0: tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremimo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini E obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeverozapadni, na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andriš Trkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanju njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od nepoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred Vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu. Dijelu 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1 te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju poštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprečavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći sutorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini E obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1, te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Noćas u skupini E igraju Ekvador i Curaçao, dok u 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni na udare i jak, na moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropulić, uredio Andri Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesan za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Teheran to smatra kršenjem memoranduma s Amerikom i prijeti daljnom eskalacijom sukoba. Američko zapovjedništvo poručilo je pak da Iran ne kontrolira Hormuški tjesnac, te da se promet tim ključnim pomorskim prolazom i dalje odvija. Za danas je najavljen početak pregovora Amerike i Irana u Švicarskoj o trajnom miru na Bliskom istoku. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej rekao je da se obveze iz memoranduma moraju upoštovati.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na samitu G7 slikaju zajedno. Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana da nabavi ili razvije nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničem izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka. Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrovski najavio da ćemo ga oduzeti. Na to se odlučio zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
2: Vijesti.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Sport.
0: Pred vatrenima su dvije odlučujuće utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Paname i Gane. Karlo Plazina.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Nakon poraza od Engleske, Hrvatska će u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname. Branić, Josip Šutalo.
5: Dosta igraju dijagonale, također dosta idu na centar šute. Nemaju toliko individualaca, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njih. Svako od nas individualno treba jednostavno preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou.
4: U drugom kolu skupine F Nizozemska je u ljepotici prvenstva s 5-1 pobijedila Švedsku. 2 pogotka Brobija u prvom dijelu, 2 Gakpa u nastavku za 4-1 strijelac je bio Elanga, a u završnici je konačan rezultat postavio Somerville. U skupini je Obala Bjelokosti vodila je golom Kessiea protiv Njemačke od 30. minute, no u nastavku je Undav zabio 2 puta u 68. za izjednačenje 1-1, te u 4. minuti nadoknade za preokret i pobjedu Njemačke 2-1.
0: Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0 u skupini E. U 6 sati počinje utakmica između Japana i Tunisa u grupi F.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, pljuskovi grmljavinom, vjetra slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare jak, na moru sjeverozapadnjak, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 23 i 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.

0: Dobro vam jutro. 6 je sati.
1: Nije radio sve što svira.

6 sati i 16 minuta i dobro jutro svima koji nas slušaju. 21.6. je i službeno je počelo ljeto. Danas nam je najduži dan i najkraća noć u godini. To se još naziva i ljetnim solsticijem, ako niste znali. I danas nam dan traje 16 sati, a noć samo 8. Doduše, kad ja kažem samo 8, meni to baš i nije samo 8, ali dobro. Na nekim stranicama na internetu čak evo piše da ljeto kreće danas u 10 sati i 24 minute. A danas se osim ljetnog solsticija obilježava i svjetski dan glazbe. Trodnevna manifestacija je u Rijeci počela još u petak, ali danas je službeno taj dan. Nastupi u Rijeci pokrivaju sve žanrove od džeza i klasike pa sve do zabavne glazbe, ali više o tome ćemo u našim emisijama najava događaja i kamo danas. A u to ime svjetskog dana glazbe ima li bolje nego da nam je jutros glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić? Kako bi ovakav dan mogao proći bez njega? Evo, ja stvarno ne znam. Telefoni nam još uvijek ne gore od vaših poziva, ali tek je 6 jutro. Ne brinem se da će početi u jednom trenutku. Osim Lucijana, tu je i tonski realizator Domagoj Zorić, a za mikrofonom je Ena Babac. Slušamo se.

0: Amen.
1: 95,1,4,7.
2: Radio Rijeka.
3: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje. Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti. I vozi dalje. HAK.
4: 6:21 i već nam je došlo vrijeme za jedan kratki izvještaj iz Hrvatskog autokluba kojeg nam donosi Sandra Pučić. Sandra, dobro vam jutro.
5: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
4: Jesu li bile kakve nesreće i nevolje noćas na cestama?
5: Pa evo, za sada poteškoća u prometu nema, vozi se bez zastoja, a vremenski uvjeti za vožnju povoljni su u većem dijelu zemlje. Budući da se i tijekom dana očekuju vrlo visoke temperature i velike vrućine, savjetujemo vozačima da sa sobom, ukoliko krenu na put, ponesu dovoljne količine tekućine i hrane kako bi se olakšalo stanje u mogućim kolonama tijekom dana, koje uvijek mogu nastati u zonama radova i privremene regulacije prometa. Jutros opet pojačan teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik, gdje su zabilježena više satna čekanja. Putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac i Gornji Varoš. Danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1, bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. U pomorskom prometu za sada poteškoća nema. Evo toliko.
4: Hvala vam, pozdrav i do slušanja.
5: Pozdrav, do slušanja.

Točno u 6:30 počinju naše prve servisne informacije. Danas se očekuje vedro i sunčano. Od sredine dana mjestimice prolazni porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana postupno okretati na buru i jačati. More će biti mirno do malo, poslije podne ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 19 do 24, a u Gorskom Kotaru i Lici od 13 do 19°C. stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. U prometu nema poteškoća, kako je rekla naša Sandra iz Haka. Sve za sada teče glatko, osim na dionicama gdje traju radovi, kao što je autocesta A6 Rijeka Zagreb između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko. Radovi isto tako traju i na Istarskom Ipsilonu i na autocesti A7 Rupa Rijeka Šmrika, ali to nije ništa novo. Od ostalih informacija u pomorskom prometu nema poteškoća, kao ni isključenja vode i struje. I to bi bilo sve za prve jutarnje servisne informacije.

Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

0: vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 21. lipnja, na prvi dan ljeta koje počinje u 10.24 po srednjoeuropskom vremenu. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Giorgia Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica, Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas bit će pretežno sunčano i vruće uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Pregovori o kraju rata na Bliskom istoku konačno bi trebali početi. O tehničkim detaljima u Švicarskoj razgovarat će američko i iransko izaslanstvo uz posredništvo Katara i Pakistana. Ključno pitanje postaje prekid izraelskih napada na Hezbolah u Libanonu, zbog čega je Iran opet zatvorio Hormuz. Braslav Bradić.
3: Sastanka će na kraju ipak biti, što je prvi korak u 60-dnevnim pregovorima. U međuvremenu Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, iako američko zapovjedništvo tvrdi da Iran ne nadzire taj morski prolaz. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej rekao je da se obveze iz potpisanog memoranduma o razumijevanju moraju poštovati.
4: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je vojsci da uzvrati na svaki napad Hezbolaha, te da će izraelska vojska ostati u južnom Libanonu koliko god bude potrebno. Od tobožnjeg prekida vatre u Libanonu je poginulo više od 30 ljudi. Stanovnicima pogođenih mjesta te riječi više ništa ne znače. Evo što su rekli Rami i Vasim, stanovnici Tira.
5: Sigurno da nema prekida vatre. Napadi nisu prestali ni na jedan dan. Borbeni zrakoplovi lete kao i inače. Ništa se ovdje promijenilo nije. Ne, nema prekida vatre, nema ga. Stanje je kako je i bilo prije.
3: Uz Libanon stradala je i Gaza. U izraelskim napadima poginulo je najmanje 10 ljudi, jedan od njih kamerman Al Jazeere.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su nastavili zajedničku kampanju Plenkovićeva inflacija. Tvrde da su oni uvijek na strani građana koji grcaju pod teretom inflacije, a da ih Andrej Plenković dijeli na dobitnike i gubitnike. A u Makarskoj im je odgovorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas tolkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
7: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš. A s druge strane, ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom, vrlo često, odnosno gotovo u kontinuitetu, dobiva zvižduka od publike, čitaj birača.
2: Početak produljenog vikenda donio je velike gužve na cestama zbog turista koji su krenuli na more. A i rano jutro se dogodila prometna nesreća na autocesti između Perušića i Otočca na kolniku u smjeru Zagreba. Kod Marčane u Istri jučer se dogodio sudar dvaju automobila s tragičnim posljedicama. Nažalost, jedna osoba je poginula, dvije su teško ozlijeđene. Kirurg s pulske bolnice Matija Pripužić.
8: Jedna ženska osoba dovežena u kritičnom stanju i nažalost unatoč pruženoj pomoći je preminula. Jedna muška osoba također u kritičnom stanju, on je stabiliziran, a trenutačno je još uvijek u jedinici intenzivnog liječenja i još jedna muška osoba dovezena stabilno i primljen je zbog ozljeda na opservaciju kirurški odjel.
2: Nakon trodnevne potrage nađeno je tijelo 8-godišnjeg dječaka koji je nestao u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija javlja da je pronađeno oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka, a potragu je otežavao specifičan teren uz Dravu. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na riječni sprud na kojem se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić upozorava da se u ove vruće dane prije odlaska na kupanje treba voditi računa o svim opasnostima.
9: I uvijek nam mora biti na umu, moramo biti oprezni, pogotovo roditelji ne smiju puštati djecu same, uvijek mora biti neka odrasla osoba s njima, ne smije se konzumirati alkohol, ne smije se ići u vodu nakon, ne smije se skakati onako vruću vodu, uvijek se treba za to dobro pripremiti i najbolji su savjeti da čim veća grupa kad se ide na takva kupališta, čim veća grupa ljudi, pogotovo starijih, ide i sa djecom i da se uvijek uspije spriječiti tragedija.
0: Počela je sezona kupanja na Vukovarskoj Adi, riječnom otoku usred Dunava uz besplatni prijevoz čamcima. Osigurali su ga grad Vukovar i športsko-ribolovna udruga Dunav, a svi posjetitelji koji se žele koristiti prijevozom tijekom sezone dobit će besplatnu člansku iskaznicu udruge. Uoči početka kupališne sezone na Adi su uređene plaže te očišćeni prolazi i 30 kamperskih mjesta.
2: Osvježenje od vrućina Osjećani traže u obnovljenom sportsko-rekreacijskom centru Copacabani. Otvorena su dva nova bazena, uređen je okoliš, posađeno više od 200 novih stabala. Druga faza obnove stajala je 9 milijuna eura. Evo što o tome kažu Osjećani i njihov gradonačelnik Ivan Radić.
10: Pa s obzirom da smo jako dugo čekali, izvrsna je, stvarno je lijepo sve uređeno, moderno, suvremeno i mislim da je to Osijek zaslužio.
11: Prije svega ću popiti na hladno pivo za početak, a onda ćemo se baciti u hladnu vodu.
12: Kopika koja je dio identiteta grada Osijeka, mjesto gdje su generacije i generacije Osjećanki i Osjećana naučile plivati, gdje su odrastali i provodili svoja ljeta. Nakon 50 godina i prvog otvaranja nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati.
0: Talijanska premijerka Giorgia Meloni uzvratila je američkome predsjedniku Trumpu nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da ga je molila da se na sastanku na vrhu G7 fotografiraju zajedno. Također ju je optužio da ne podupire američke napore u sprječavanju Irana da nabavi nuklearno oružje. Meloni je na društvenoj mreži poručila da su Trumpovi neprestani i ničim izazvani napadi besmisleni. Moja popularnost nije tvoja briga, predlažem da se pozabaviš svojom, zaključila je talijanska premijerka.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski izjavio je da je vratio poljsko državno odličje nakon što je poljski predsjednik Navrotski najavio da će mu ga oduzeti. Najava oduzimanja odličja uslijedila je zbog odluke Zelenskog da vojnu jedinicu nazove po ukrajinskoj pobunjeničkoj vojsci iz Drugog svjetskog rata, koja se smatra odgovornom za smrt više od 100.000 Poljaka.
0: Bolivijski predsjednik Rodrigo Paz proglasio je izvanredno stanje nakon više od 50 dana prosvjeda i blokada cesta koje su poremetile promet i svakodnevni život diljem zemlje. Izvanredne mjere koje mogu trajati do 90 dana dopuštaju vojsci da pomaže policiji pri uklanjanju cestovnih blokada koje su postavili sindikati, domorodačke skupine i uzgajivači koke, kritični prema bolivijskoj vladi.
2: Na grčkom otoku Eubeji planuje veliki šumski požar. Stanovništvo je preventivno evakuirano jer su snažni vjetrovi usmjerili vatrenu stihiju prema stambenim područjima. U gašenju sudjeluje 120 vatrogasaca, 7 helikoptera i 8 zrakoplova. Bio je to pregled vijesti svijeta koje uredila Jelena Remer.
1: Jutarnja kronika.
0: U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema.
2: Društvo hrvatskih književnika na svojoj izbornoj skupštini u Matici Hrvatskoj izabralo je Dinu Milinovića za novog predsjednika, a za dopredsjednike Mirka Čurića i Ivicu Matićevića. Na izbornoj skupštini izabrani su i članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, časnog suda i odbora Fonda Miroslav Krleža.
0: Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio mnoge zgrade i druge objekte u Rijeci, a ukupna šteta procjenjuje se na oko 5000 eura. Riječ je o 27-godišnjaku koji će biti kazneno prijavljen. Grad Rijeka uvodi politiku da neće imati nimalo tolerancije prema oštećivanju gradske imovine i javnih površina i uključit će se u odgovarajuće postupke kako bi tražio naknadu štete.
2: 50. dani satire Fadila Hadžića ponudili su 11 predstava i raspravu o uloze satire u današnjem društvu. Regionalni festival završio je sinoć u Zagrebačkom satiričkom kazalištu Kerempuh dodjelom nagrada, a tamo je bila i Katarina Kolega.
13: Autorski solo projekt Celebration Jerka Marčića u kući Klein najbolja je predstava na ovogodišnjim danima satire Fadila Hadžića.
14: Super je dobiti takvo priznanje, mislim da ono jako nama važno, ne samo u kazališnom umjetničkom smislu, nego i u društvenom aspektu za ono s čim se naša kuća i organizacija bavi.
13: Najviše nagrada dobilo je satiričko kazalište Kerempuh. Tanja Smoje primila je nagradu za glavnu ulogu u predstavi Mama se opila ko majka.
15: Jako je, posjećaj.
13: Čak 4 nagrade dobila je predstava Otac, kći i Duh sveti. Mate Matešić nagrađen je za tekst, publika je nagradila glumca Vedrana Mlikotu, a žiri sporedne glumce Hrvoja Kečkeša i Lindu Begonju.
16: Jako mi je drago zbog predstave, jer predstava stvarno se bavi jednom teškom temom, a Mate spretan pisac kakav je, onda uz tu patnju uspije nekako utkati i nekakve humorne elemente.
17: To je tragikomičan obiteljski prikaz patologije koju danas svaka obitelj može imati.
16: Meni je ovo prva nagrada na danima satire i jako sam sretan.
17: Na danima satire moram priznati sam dobila dosta nagrada i to više kao mlada glumica, tako da evo sada u nekoj srednjoj dobi lijepo je da se to ponovi.
13: Za predstavu Moje pozorište Beograd Ateljeja 212, Boris Liješević dobio nagradu za najbolju režiju, a Nebojša Ilić za najbolju glavnu ulogu. Posebna nagrada za specijalno postignuće pripala je glumačkom ansamblu predstave Trilogija Liman Narodnog pozorišta Subotica, a najboljim mladim glumcima proglašeni su Borut Petrović i Mateja Tustanovski.
2: Prvi je dan ljeta i svjetski je dan glazbe, univerzalnog jezika koji povezuje ljude, zajednice i generacije. I Hrvatska se pridružila mnogim zemljama koje ga obilježavaju. Profesionalni i amaterski glazbenici besplatno će koncertima i scenskim programima na atraktivnim lokacijama biti dio bogatog programa. Branka Muvrin.
18: Kantautorica Darija Korić, umjetnica dubrovačkih korijena sa zagrebačkom adresom, jedna je od onih koji će muzicirati na ulicama našeg glavnog grada u programu slavljenja glazbe, što je temelj obilježavanja Svjetskog dana glazbe. Prvi se dan ljeta više od 40 desetljeća obilježava glazbom. Slučajni prolaznici, turisti, ali i oni koji dolaze s namjerom, moći će danas uživati u tim izvedbama nota zahvaljujući nekadašnjem francuskom ministru kulture Jacques Langu, koji je 1982. u Parizu potaknuo Fête de la Musique, Svjetski dan glazbe. Glavna ideja bila da glazba bude dostupna svima, te da javni prostori na jedan dan postanu otvorene pozornice za profesionalne i amaterske glazbenike. Danas se manifestacija održava u više od 100 zemalja svijeta i okuplja milijune sudionika i ljubitelja glazbe. Vrijednost živog muziciranja, kulturnu raznolikost i prisutnost glazbe u javnom prostoru kod nas promiče Hrvatska glazbena unija. Povezat će velike gradske centre i manje lokalne zajednice u jedinstvenu proslavu. Svi glazbenici besplatno će nastupiti na svirkama od Zagreba, Splita, Pule, Šibenika, Rijeke, Zadra i Osijeka preko Labina, Delnica, Đakova, Lovrana, Voloskog, Novog Vinodolskog i mjesta na otoku Krku do Oroslavja. Više od 70 izvođača i sastava sviraće na trgovima, ulicama, rivama, parkovima, plažama i drugim javnim prostorima kako bi sve generacije podsjetili na važnost glazbe u svakidašnjem životu.
2: Jutarnja kronika. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Iran opet zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. U Švicarskoj počinju pregovori o miru na Bliskom istoku.
2: Nastavlja se obračun američkog predsjednika Trumpa i talijanske premijerke Meloni.
0: U 77. godini umrla jedna od najistaknutijih hrvatskih književnica Slavenka Drakulić.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, uz poslijepodnevni razvoj na oblake, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom.
13: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: Izvući ćemo pouke iz utakmice s Englezima i biti spremni za Panamu, kažu naši igrači, točnije jedan od zapaženijih aktera prvog susreta, sve važniji kotačić reprezentacije, neumorni Petar Sučić.
20: Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
19: Instrukcija o Panamcima igrači tek upijaju. Izbornik ih je ukorio zbog defenzivnog prekida i najavio povratak na četvorku u obrani, o čemu stoper Josip Šutalo kaže.
21: Što se tiče prekida, sigurno da nije bilo nešto najbolje u toj utakmici. Sigurno da ćemo poraditi na tim stvarima i svako od nas individualno treba preuzeti veću inicijativu i odraditi te zadatke na veći nivou. To se tiče s četvorkom, igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
19: A stručni je stožer već odradio detaljnu analizu protivnika, o čemu je jučer zborio i pomoćnik izbornika Ivica Olić.
22: Radi se o jednoj ekipi koja sigurno, i uvidjeli smo to i protiv Gane, želi dominaciju, želi napasti, želi biti ta koja ima posjed, koja pravi prilike, međutim isto tako mi smo je dobro analizirali. Jedno mogu reći, sigurno od prve minute ćemo željeti mi ti koji ćemo uzeti posjed, koji ćemo biti dominantni i sa visokim presingom napraviti jedan pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol i vjerujem, bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali, da je Hrvatska veliki favorit u ovoj utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
19: Prije sutrašnjeg polaska u Toronto vatrene čeka još nedjeljni trening u Aleksandrijskoj bazi, u kojoj će se, nadamo se, vratiti vedrijeg raspoloženja nego poslije prvoga kola.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: O utakmicama 11. dana svjetskog prvenstva izvješćuje Davor Lulić. U drugom kolu skupine E Njemačka je nakon preokreta pobjedila Obalu Bjelokosti s 2-1 i osigurala prolaz u drugi krug. Obala Bjelokosti inače je povela u 30. minuti pogotkom Casey-a, imala prilike i za povećanje vodstva, ali je rezultat preokrenuo Denis Undav, koji je ušao u igru u 60. te zabio u 68. i 94. minuti. U drugoj utakmici ove skupine Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0. Tako je Curaçao osvojio svoj prvi bod u debiju na svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je Ekvador imao čak 27 udaraca na gol. U drugom kolu F skupine Nizozemska je uvjerljivo pobijedila Švedsku s 5-1. Po dva pogotka za Nizozemce postigli su Broby i Gakpo, te jedan Somerville, dok je Elanga samo ublažio poraz Švedske. Nizozemska sada ima 4 boda, Švedska 3. Drugu utakmicu ove skupine, ujedno tisućitu u povijesti svjetskih prvenstava, upravo igraju Tunis i Japan.
13: Sportski prilog pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro jutro. Lara Cvjetko osvojila je broncu u kategoriji do 70 kg na džudaškom Grand Slamu u glavnom gradu Mongolije, Ulan-Batoru.
25: Nakon ozljede i petog mjesta na prvenstvu Europe sam stvarno sretna da sam nazad na postolju. Mogu samo reći da sam zadovoljna i eto, nadam se još boljem uspjehu idući tjedan u Kini.
24: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo pobijedili su Britance Keša i Glaspula i izborili finale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu. Za naslov će se boriti protiv finsko-britanskog para Heliovaara Peten. Na VTA turniru u Berlinu poraz prve tenisačice svijeta Bjeloruskinje Sabaljenke. U trećem i odlučujućem setu sa 6-0 bolja bila Amerikanka Pegula, kojoj će u finalu protivnica biti Čehinja Noskova. Posljednja šesta utakmica i treći poraz hrvatskih odbojkaša u ovogodišnjoj Europskoj ligi. S 3-0 u setovima bolja je bila Nizozemska. Istim su rezultatom odbojkašice izgubile od Slovenije i svoj nastup u Europskoj ligi također zaključile omjerom 3-3.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj jutros prevladava sunčano vrijeme, ponegdje samo ima umjerene naoblake u unutrašnjosti. Vjetar je većinom slab, podnove lebita i na krajnjem jugu mjestimice puše umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u 6 sati, u Otočcu je bila 14, Gospić, Parko, Čabra i Plitvička jezera imali su 15, Slavonski Brod 16, Bednja, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin, Pazin i Zavižan 17, Krapina, Kutjevo i Varaždin 18, Gradište kod Županje, Karlovac, Križevci, Ogulin, Pula, Zračna Luka i Sljeme 19, Zagreb, Bjelovar, Osijek i Sisak 20, Ploče i Šibenik 22, Bilogora, Makarska i Zadar 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab i Rovinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i u Senju 27 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne i navečer u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu će mjestimice puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer lokalno bura. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji prolazno mogu biti praćeni jakim vjetrom. Duž obale će sutra mjestimice puhati umjerena i jaka bura, osobito podnove lebita, na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
4: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Oglasi.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 7 sati i 32 minute, vi slušate Radio Rijeku i servisne informacije. A kao što to nalaže prvi dan ljeta, danas nas očekuje vedro i sunčano. Od sredine dana mjestimice prolazni porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar koji će krajem dana postupno okretati na buru i jačati. More će biti mirno do malo, poslije podne ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom od 19 do 24, u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. U prometu nema većih poteškoća, osim što na nekim dionicama traju radovi. Pa tako na autocesti A6 Rijeka Zagreb se sanira vijadukt Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko, pa se vozi jednim suženim trakom u smjeru Rijeke. U tijeku su i radovi na Istarskom ipsilonu i na autocesti A7 Rupa Rijeka Šmrika, ali to je već standardno pa nema smisla da se ponavljamo. U pomorskom prometu nema poteškoća kao ni najavljenih isključenja vode i struje. I to je sve za druge servisne informacije danas.

0: Danas u Novom listu pročitajte. Kantrida na ispitu čistoće mora. Povremena onečišćenja nakon obilnih kiša privlače pozornost stručnjaka. Viktor Šahini, 6 desetljeća posvećen poslu i vjeran gradu. Naočale su moj život, moja strast. Tanja Aković-Pendić, snaga nije u mišićima, nego u karakteru. Igor Montanari-Knez ostvario američki san. Moj beach bar u Kaliforniji postao je baza hrvatskih navijača. Otvorenje riječkih ljetnih noći bez wow efekta. Početak nije ispunio očekivanja. I danas od priloga Mediteran.
1: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: Radio Rijeka.
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
2: Svako jutro, Radio Jutro.
3: Radio Jutro.
4: 8 sati i 2 minute, vi slušate najavu događaja, a danas glazba, glazba i samo glazba. Svjetski je dan glazbe koji će se u organizaciji lokalne podružnice Hrvatske glazbene unije odvijati diljem PGŽ-a. U 11 sati u Riječkoj filodramatici nastupit će džezer Darko Jurković Charlie, a bogat program odvijat će se i na Krku u organizaciji udruge Sopaca i Kantura otoka Krka. Mantinjade će se održavati u Omišlju, Njivicama, Korniću i Vrhu također od 11 sati. U Delnicama bogat program počinje od 17 sati u parku uz jako puno glazbenika, među kojima će biti i operni pjevači Marin i Goranka Tuhtan. A u Opatiji, u parku ispred crkve Svetog Jakova, od 19.45 pjeva zbor Voci di Abbazia. U Crikvenici se obilježava Svjetski dan joge. Program obuhvaća pokaznu radionicu joga vježbi za djecu, vježbe za usklađenje rada čakri, radionicu svjesnog disanja koja uključuje vježbe za otpuštanje negativnih emocija, a moguće je naučiti i vježbe meditacije. Sudjelovanje je besplatno i nije potrebno nikakvo predznanje. Udruga sportske rekreacije Kivna u suradnji sa triatlon klubom Rival organizira treće plivačko druženje pod nazivom Preplavaj valu, duljine 1500 metara s početkom u 10 sati. Start je sa rive u Klimnu u 10 sati, a cilj je riva u Čižićima. Dječja utrka na 25 i 50 metara održat će se u Čižićima odmah nakon završetka glavne utrke. Za sve natjecatelje organizirana je okrepa na malonogometnom igralištu u Čižićima, koju će pripremiti članovi mjesnog odbora Čižići. Oko 12 sati planirano je proglašenje pobjednika uz dodjelu medalja i nagrada. I to bi bilo sve za najavu događaja. Sad za kraj možete jedino prebrojati koliko sam puta rekla riječ Čižići, a onda se slušamo u emisiji Kamo danas za pola sata.

0: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
0: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

Za sve koji su se tek sad probudili, dobro jutro, niste zakasnili, taman ste, počinje emisija Kamo danas. Danas završnog dana festivala Krk Music Fest će na Veloj placi u 19.30 nastupiti kulturno društvo Kornić. U 20 sati vokalna skupina Kurikta, a u 21 sat dječji zbor rokeri Svetog Jakova. Večer se nastavlja velikim koncertom Electric Corn, Disco Funk and Soul live show. To riječ je o energičnom hrvatskom koncertnom sastavu koji izvodi najveće funk, soul i disco hitove. Koncert će se održati na Krčkoj rivi s početkom u 21.30. Ulaz na sve glazbene i filmske programe je slobodan. A Čavle je danas domaćin velikog humanitarnog glazbenog spektakla kojim će se proslaviti 35 godina djelovanja grupe Fiesta, ali i prikupiti sredstva za udrugu osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije. Humanitarni koncert održat će se na Trgu hrvatskih branitelja, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Program počinje u 17 sati nastupom DJ-a. Od 19 sati na pozornici će se redati brojni izvođači koji će zajedno s grupom Fiesta obilježiti njihov veliki jubilej, a koncertni program potrajaće sve do ranih jutarnjih sati. Kroz večer će publiku voditi Davor Jurkotić, Frenki Fučak i Jana Bubnić-Arčanin. Svjetski dan glazbe obilježava se i u Lovranu. Gitarist Mario Šimunović nastupit će u Centru za pružanje usluga u zajednici Brlić-Mažuranić. Program počinje u 17 sati. Povodom Svjetskog dana glazbe u 20.30 na Harmici u Selcu uz slobodan ulaz održat će se koncert Limene glazbe Selce. Publika će imati priliku uživati i u izvedbama djece polaznika škole sviranja Limene glazbe Selce. Na glavnom trgu u Novom Vinodolskom u 21 sat održava se program Pozdrav ljetu kojim će se obilježiti Svjetski dan glazbe. Sudjelovat će glazbenici osnovne škole za klasični balet i glazbu Ivana Mažuranića, te polaznici dječjeg vrtića Fiolice, a umjetnički voditelj programa je Darko Majstorović. Svjetski dan glazbe je i na Lošinju. Lošinjski glazbenici i izvođači za svoje će sugrađane i goste održati nastupe na glavnom Malološinjskom trgu, nakon čega slijedi i koncert lokalne grupe Ciplići. Program počinje u 20 sati. U Omišlju će u 11.30 nastupiti Dejan i Roko Volarić, a u Korniću u isto vrijeme Nenad i Patrik Polonio. U Vrhu će program započeti u 9.30, a u Juran dvoru u 10 sati, gdje će nastupiti Žarko Dujmović, Frane Grbavac i Damjan Seršić. Večernji program održat će se u Baški, u župnoj crkvi Svetog Trojice, s početkom u 21 sat. Nastupit će ženski zbor Sklad iz Bakra, vokalna skupina Zvira iz Jelenja, orguljaš Juretić, te solisti Olga Šober, Ivanica Vunić, Marko Fortunato i Slavko Sekulić. Večeras u 18 sati u Hrvatskoj čitaonici na Trsatu održat će se 10. ukrajinski festival. Ulaz je slobodan. A u 19 sati i 21 sat na gatu Karoline Riječke može se pogledati akrobatski program Svej Paul. U 21.30 na ljetnoj terasi Kulturnog centra Kalvarija u Rijeci prikazuje se komedija Po duhu svetom. U 21 sat u prostoru Delta Laba prikazuje se nova predstava kolektiva igralke Čvor u režiji Žige Divjaka. I za kraj imamo jedan takozvani poziv. Klub Mladih Rijeka poziva učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole na besplatnu ljetnu radionicu likovnog stvaranja. Radionice će se održavati od 23. do 29. lipnja, svaki radni dan od 10 do 11.30. Sudjelovanje je besplatno. Upisi traju do sutra na klubmladihrijeka@gmail.com ili na broj telefona 091 313 3052.
I to bi bilo sve za Kamo danas. Mislim da imate jako puno izbora.

0: nije radio sve što svira.
1: Katolički vidici.
2: Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. 12. nedjelja kroz godinu. Poslušajmo duhovni komentar kojega je pripremio župnik Novog Vinodolskog Mario Frlan.
3: Predraga braćo i sestre, Božja riječ iz današnjeg Matejevog evanđelja 12. nedjelje kroz godinu donosi nam odlomak u kojem Isus, nakon što im je netom prije navijestio progonstvo, hrabri svoje apostole. Znamo da čovjeku, barem psihološki, nije moguće da se ne boji. Strah je u konačnici nešto dobro, emocija koja nas čuva od opasnosti te nas potiče na oprez. One pak strahove koji su u nama kao posljedica zla, mogli bismo sažeti upoznati zaziv crkve i njezine djece kroz cijelu povijest. Od kuge, gladi i rata očuvaj nas, gospodine. Kuga kao oznaka za sve bolesti pred kojima smo često nemoćni i pred čijim su dijagnozama danas mnogi suočeni. Glad, koja simbolizira sve naše strahove pred egzistencijom, pred budućnošću. I ratovi, ono što nažalost i danas svjedočimo, strah od nasilja, gubitak doma, vlastitog života. Bez obzira na sve ovo, Isus nas, kao i svoje prve učenike, hrabri, i to 3 puta u evanđelju crtava, ne bojte se. Ne bojte se, ali ne bezuvjetno, nego pod jednim uvjetom, ako ste sa mnom, ako živite s Bogom i u Bogu. Ne naprosto, kako neki znaju reći, lažno ohrabrivati, ne boj se, sve će biti dobro. Da, biti će dobro. I u sve što kroz život moramo proći, ali samo ako uvijek računamo s njime, ako se u njega uvijek uzdamo. Na što nas Isus još danas u evanđelju potiče?
2: U svečanom i molitvenom ozračju zajedništva Riječka nadbiskupija proslavila je 15. lipnja blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetoga Vida, čime je ujedno zaključen jubilejski hod povodom 100. obljetnice uspostave biskupije u Rijeci. Središnje euharistijsko slavlje u katedrali Svetoga Vida predvodio je zagrebački nadbiskup, metropolit i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša. U svojoj propovjedi nadbiskup Kutleša istaknuo je kako se u proslavi Svetoga Vida i jubileju Riječke nadbiskupije susreću 3 temeljne priče. Priča jednoga mladića, mučenika prvih stoljeća, zatim priča jednoga grada ranjenoga ideologijama i podjelama, te priča crkve koja se po Kristovoj krvi i krvi svojih mučenika uvijek iznova rađa iznutra. Naglasio je kako Sveti Vid nije tek povijesna uspomena, nego trajni poziv na vjernost. On je živi podsjetnik da se kršćanstvo ne živi u teoriji, nego u izborima za koje se ponekad plaća visoka cijena. Podsjetio je kako je Sveti Vid mogao izbjeći progonstvo, ali je radije izabrao vjernost Kristu, čime postaje uzor svim vremenima, od rimskih progona do suvremenih oblika marginalizacije vjere.
4: Zato ga danas častimo ne samo kao sveca iz prošlosti, nego kao proroka za Rijeku i suvremenu Hrvatsku. Ovaj je grad kroz stoljeća živio između mora i uzvisina, između luke i planina, između buke tuđine koji su donosili valovi i tišine naših ognjišta. Rijeka koju gradska i povijesna predaja pamti i kao riku Svetog Vida, ne čuva spomen na samoga zaštitnika samo u naslovima i znamenjima, nego u duši puka, u mudrosti starijih koji su vjeru predavali mlađima, u srcima majki koji su svoju djecu učile prvim molitvama, u svijesti svećenika, redovnica i redovnika koji su ostajali uz narod, u ljudima ovoga grada koji su pod teretom života znali podnijeti i podignuti pogled prema Bogu.
2: Govoreći o zaključenju jubileja, nadbiskup Kutleša istaknuo je da crkva ne smije ostati zatvorena u prošlost. Nećemo živjeti od uspomena, nego od milosti. Postavio je ključno pitanje, kakvu crkvu ostavljamo budućim naraštajima. umornu ili obnovljenu susretom s Kristom.
4: Možemo se zapitati što znači biti Kristov svjedok danas u Rijeci. To znači unositi evanđelje u konkretni život ovoga grada, u obitelji, u škole, u tvornice, na gradilišta, u bolnice i domove za starije, na radna mjesta i u studentske domove. Ondje gdje se čovjek bori, nada, umara, posrće i ponovno ustaje. To znači biti ljudi koji ne pristaju na ravnodušnost, koji znaju čuti neizgovorenu bol, koji ne okreću glavu od siromašnih i od onih koji su morali otići trbuhom za kruhom. Jer najveća opasnost za crkvu danas nije protivljenje izvana, nego zaborav Boga iznutra. Društvo ne propada onda kada izgubi bogatstvo, nego onda kada izgubi razlog zbog kojega vrijedi živjeti. Zato su ovome gradu potrebni svjedoci nade.
2: Rijeka je grad mora, more nas uči važnoj istini. Brod nije stvoren da ostane u luci, tako i s crkvom. Njezina svrha nije mirovanje, nego poslanje. Neka drugo stoljeće Riječke nadbiskupije bude vrijeme hrabrog hoda s Kristom. Neka Rijeka po vama bude grad u kojemu se vjera ne nameće, ali se i ne skriva. Grad u kojemu će svatko pronaći toplinu srca i svjetlo nade. Poručuje Kutloša te zaključio riječima. Ako je prvo stoljeće ove nadbiskupije bilo stoljeće vjernosti, neka drugo bude stoljeće svetosti. Neka nad ovim gradom ponovno odjekne tiha, ali snažna istina. Na kraju slavlja riječki nadbiskup Mate Uzinić zahvalio je svima koji su pridonijeli organizaciji i dostojanstvu slavlja, od suradnika i volontera do katedralnog zbora i službi koje su često nevidljive, ali neophodne. Kao znak zahvalnosti nadbiskupu Kutliši darovana je slika riječkog umjetnika Nevenka Žunića, a drugi dar bila je ikona Trsatske majke, trajne suputnice i vjernika ovoga kraja, uz želju da prati nadbiskupa Kutlišu u njegovu odgovornom poslanju. U završnoj poruci nadbiskup Uzinić istaknuo je dva ključna smjera za budućnost riječke nadbiskupije. Ljubiti više i graditi jedinstvo.
5: Ljubiti više znači služiti. Izlaziti u susret, biti blizu siromašnima, bolesnima, mladima, obiteljima i osamljenima i svima koji se osjećaju udaljenima. Graditi jedinstvo znači slušati, razgovarati, surađivati i zajedno razlučivati kamo nas Duh Sveti vodi. Na završetku prošlogodišnjeg slavlja rekao sam, Krist je s nama, On nas je doveo ovamo. I On nas vodi dalje. To želim ponoviti i danas, na završetku našeg jubilejskog hoda. Jubilejem ne završava naš hodočasnički hod hodočasnika nade. On nas šalje dalje, u novo stoljeće naše riječke crkve. S više vjere, više ljubavi, više zajedništva, više nade. Neka nas sveti vid, naš nebeski zaštitnik, učvrsti u vjernosti Kristu i učini svetima kako si nam poželio. Neka nas Trsatska majka milosti prati svojim majčinskim zagovorom i blizinom, a Gospodin neka nas blagoslovi da i dalje na ovom našem prostoru koji zovemo Riječkom nadbiskupijom budemo hodočasnici nade, sijači mira i svjedoci ljubavi koja uvijek može više.
2: A nakon euharistijskog slavlja uslijedila je procesija ulicama Rijeke kao vidljivo svjedočanstvo vjere u srcu grada, a prije euharistijskog slavlja Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 postavila je kolo Svetog Tripuna. Vezano uz procesiju održanu nakon mise, Riječka nadbiskupija ogradila se od neprimjerenih simbola koji su se pojavili tijekom procesije, odnosno od ustaških natpisa i nacističkih simbola, poručivši da crkvena procesija nije mimohod niti demonstracija, nego čin vjere, molitve i zajedništva Božjega naroda. Crkvene procesije stoljećima su oblik pučke pobožnosti kojim vjernici izlaze na ulice grada, povezujući molitvu, hod i zajedništvo. U njima su se nosili križevi, relikvije, kipovi i slike svetaca te barjaci crkvenih bratovština i zajednica. U toj tradiciji i procesiji Svetoga Vida treba zadržati svoj vjerski karakter. Stoji između ostaloga u priopćenju kojega u cijelosti možete pročitati na stranicama Riječke nadbiskupije. Od ostalih vijesti izdvajamo. U srijedu 24. lipnja župa Svetog Ivana Krstitelja na Škorinjama proslavlja blagdan svog nebeskog zaštitnika. Misu u 18 sati služit će riječki nadbiskup Mate Uzinić. Središnje proslavi prethodi duhovna priprava. Sutra i utorak mise su u 18 sati s prilikom za ispovijed od 17 sati. Sveti Ivan Krstitelj zaštitnik je i župe Delnice. Sutra započinje duhovna priprava molitvom krunice u 17.30 i misom u 18 sati. Nastavit će se utorak s istim rasporedom, a u srijedu 24. lipnja na župni blagdan, nakon krunice koja će započeti u 17.30, misu u 18 sati predvodi vikar sa pastorala Riječke nadbiskupije Mario Gerić. Nakon mise je duhovni, humanitarni koncert na kojemu će nastupiti Marko Škugor. I na kraju najavljujemo Metanoju, projekt kršćanskog djelovanja u crkvi i društvu kao čimbenika suodgovornosti i kohezije, a koji je započeo ove akademske godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, otvara važna pitanja o ulozi vjere u suvremenom društvu, a osobito u kontekstu društvenih podjela, krize povjerenja i potrebe za novim oblicima solidarnosti. O tim temama razgovaramo večeras s voditeljem projekta svećenikom Riječke nadbiskupije, profesorom doktorom Nikolom Vranješom, koji kroz ovaj istraživački pothvat nastoji povezati teološku misao s konkretnim društvenim izazovima. Emisiju poslušajte u 20 sati. Poštovani slušatelji, pratili ste Katoličke vidike koje tonski uredila Lucija Fanton, a pripremila i vodila Helena Anušić. Za tjedan dana emisiju priprema i vodi Eva Marković. Lijep pozdrav!
1: Katolički vidici.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Vaš dan ide dalje.

0: na mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Vrijeme je za našu emisiju, Vrijeme za vrijeme. S nama je meteorolog Igor Lisac iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Igore, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama Radija Rijeke.
1: Kako nas vrijeme očekuje sljedeći tjedan?
2: Pa sljedeći tjedan i danima koji slijede kasnije, sunčano, toplo vrijeme, ukratko ne vidi se kraj ovim vrućinama. Uzrok svega toga je anticiklona koja se nalazi prizemno, no i jedan greben po visini, tako da je nad cijelim područjem trenutno je vedro, puše slab vjetar, a more je mirno. Što se tiče temperature zraka izmjerene u Rijeci u 8 sati, ona je iznosila 26 celzijevi stupnjeva, minimalna je bila 23, a jučer maksimalna 33 celzijeva stupnja. Tlak zraka je iznosio 1022 hektopaskala, a relativna vlažnost 63%. Temperatura zraka u 8 sati, Crni Lug 17, Zabižan Platak 18, Park Delnice 19, Gospić Otočac 20, Plitvička jezera Polje Čepić 21, Ogulin Pazin Učka Poklon 23, Opatija Viškovo Kastav 24, Kukuljanovo Grobnik Kostrena Klana 25, Crikvenica Malinska Poreč Rab Rijeka Rovinj Svet Ivana Pučni Silba 26, Porer Pula Krka Aerodrom Senj Vransko jezero na Cresu 27, te Mali Lošinj Pula Aerodrom Dobrinj Cres 28 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka kreće se od 14 do 25 celzijevih stupnjeva, a temperatura mora mjerena u 8 sati, Mali Lošinj Opatija 24, Rab Svet Ivana Pučni 25, Malinska 26, te Pula 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1022 do 1024 hektopaskala, te u blagom porastu, a količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Park 19 litara po četvornom metru, Malinska pola litre po četvornom metru i Delnice u tragovima. Što se tiče vremena, danas očekuje se vedro i sunčano vrijeme, od sredine dana mjestimice i porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će na večeri u noći postupno okretati na buru i jačati, ponegdje na jako solujnim udarima. A more će biti mirno do malo, poslije podne na dijelovima umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak dosta slično, vrijeme je pretežno vedro, no ne posve stabilno, tako da uz lokalni razvoj oblaka je moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče vjetra, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a ponegdje i sjeverozapadni vjetar. More u takvim prilikama mirno do malo, povremeno i umjereno valovito. Temperatura zraka ista ili u blagom porastu, a unutrašnjosti čak može doći i do blagog pada dnevnih temperatura. Preksutra u utorak opet slično, vrijeme sunčano i stabilnije nego u ponedjeljak, no mogući je poslijepodnevni porast na oblake praćen kišom, ali za to postoji mala vjerojatnost. Puhaće i dalje bura i sjeverozapadni vjetar, također i dalje na dijelovima solinim udarima bura. Temperatura zraka bez veće promjene. Što se tiče ostalih dana, možemo samo ukratko reći, slično vrijeme se nastavlja.
1: Igore, hvala vam, ugodan ostatak dana želim i pozdrav, do slušanja.
2: Također i vama i pozdrav.

0: Ej, stara.
1: Ja nisam stara, ja sam retro.
2: I staro i mlado na retro partiji, najluđem partiju stoljeća.
3: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ-i, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
0: Ej, retro, dolaziš?
3: Normalno!
4: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: U posljednje vrijeme na nekoliko lokacija u Jadranu policija je kaznila uglavnom strane turiste zbog vađenja periski, od kojih je većina i primjerno kažnjena. Koliko vi znate o periskama?
1: Periska je sredozemni endem i najveći školjkaš Jadranskog i Sredozemnog mora. Starosjedioci na otocima našeg Jadrana prije će je poznati pod nazivom lastura, lostura, ostura, palastura ili veladatula. No rijetki znaju da u našem Jadranu i Sredozemnom moru žive dvije vrste periske. Dubinska periska Atrina fragilis i plemenita periska Pinna nobilis. Vrlo su slične, a oblikom podsjećaju na izduženi trokut lepezastih ljuštura. Za dno se pričvršćuju tankim bisusnim nitima.
0: Periska naraste do 1 metra, a masa joj može iznositi do 3 kilograma. Prosječni primjerci dugački su od 30 do 50 cm, a masa im je 40 dekagrama. Iako su vrlo slične, dubinska i plemenita periska žive u različitim morskim sredinama. Dubinska periska nešto je manja i živi na muljevito-glinastim dnima, na dubinama od oko 25 do 50 metara, a najveća dubina gdje je nađena je dubina od 250 metara.
1: Plemenita periska ili lostura živi na pjeskovitom dnu plitkih priobalnih područja, a prednjim šiljastim dijelom ljušture zakopana je u sediment, na dubinama od 20 do 30 metara. Posebno je značajna u livadama morskih cvjetnica, ali je gustoća njezinog naselja rijetko veća od jednog primjerka na 10 metara kvadratnih površine morskog dna. Ljušture, naročito starijih primjeraka, redovito su bogato obrasle algama, spužvama, cjevašima, mahovnjacima i drugim manjim sjedilačkim životinjama. Unutar ljuštura periske zaklonište nalazi rak koji živi u simbiozi s periskom.
0: Dubinska periska ugrožena je mrežama, dok plemenitu perisku ljudi najviše vade jer je cijenjeni ukras i traženi suvenir, a manje zbog mesa ili bisera. Biseri nemaju draguljarsku vrijednost, no interesantni su kao rijetkost. Krajem 19. stoljeća u mediteranskom području bisusne niti periske koristile su se u izradi morske svile. Te niti znaju biti dugačke do 6 cm i predu se, a nakon što se tretiraju limunovim sokom, postaju zlatne boje koja se nikad ne ispire. Tkanje koje proizvede periska finije je od svile. Jako je lagano i toplo, no nažalost privlači moljce, čije ga larve vole pojesti.
1: Populacije periske zbog prekomjernog izlovljavanja u mnogim su turističkim područjima potpuno uništene. Periske su zaštićene u cijelom Sredozemlju, a vađenje periski kazneno je djelo budući da je ta školjka u Hrvatskoj zaštićena već više od 30 godina. Štiti je zakon o zaštiti prirode, a pravilnikom o proglašavanju divljih svojstvi zaštićenima i strogo zaštićenima, periska je svrstana u strogo zaštićene zavičajne svojte. Prema pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama, novčana kazna za ubijanje jedinke vrsta Pinna nobilis ili obične periske iznosi 500 kuna.
0: O periskama su govorile diplomirani inženjer biologije Milvana Arko Pjevac i doktorica znanosti Rajka Judana Šepić iz udruge Zlatni rez.

10 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković, a krećemo s najnovijim vijestima iz svijeta. Iran tvrdi da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac za sve brodove zbog nastavka izraelskih napada na jug Libanona. Američko zapovjedništvo ističe pak da Iran ne nadzire Hormuški tjesnac, te da se i dalje prometuje tim ključnim pomorskim prolazom.

0: U međuvremenu je američki potpredsjednik Vance doputovao u Švicarsku na mirovne pregovore s Iranom 4 dana nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja. Na pregovore su stigli predstavnici iranskog pregovaračkog tima. Danas je kalendarski prvi dan ljeta, ono stiže za 20 minuta. Ljetni solstici ujedno donosi i najdulji dan te najkraću noć u godini. A Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je sutra državni praznik. U 77. godini umrla je Slavenka Drakulić, jedna od najpoznatijih suvremenih hrvatskih književnica u svijetu, autorica i novinarka. Rođena je 1949. u Rijeci, a bila je jedna od najprevođenijih i međunarodno najpoznatijih hrvatskih autorica. Pisala je o položaju žena, komunizmu, ratovima u bivšoj Jugoslaviji i društvenim promjenama u Europi. Među njezinim su najpoznatijim djelima Kako smo preživjeli komunizam i Čak se smijali, Balkan Ekspres i Kao da me nema. Svjetski je dan glazbe koji će se u organizaciji lokalne podružnice Hrvatske glazbene unije odvijati diljem Primorsko-goranske županije. U 11 sati u Riječkoj filodramatici nastupit će džezer Darko Jurković Šarli, a bogat program bit će i na Krku u organizaciji Udruge Sopaca i Kantura otoka Krka. Mantinjade će se održavati u Omišlju, Njivicama, Korniću i Vrhu također od 11 sati. U Delnicama program počinje od 17 sati u parku uz jako puno glazbenika, među kojima će biti i operni pjevači Marin i Goranka Tuhtan, a u Opatiji u parku ispred crkve Svetog Jakova od 19.45 pjeva zbor Voci di Abacija. I još ćemo o vaterpolu. Jug je nakon pobjede u Rijeci, sinoć u Dubrovniku, opet svladao Primorje 12:8 i osvojio 3. mjesto u Hrvatskoj. Pobjednik je rano odlučen, a na početku posljednje četvrtine na semaforu je stajalo 11:4 za domaćina. Tek tada su gospari malo popustili, pa je Primorje u posljednjih 7 minuta smanjilo visok poraz.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas vedro i sunčano. Od sredine dana mjestimice porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će na večer i u noći postupno okretati na buru i jačati, ponegdje na jaku s olujnim udarima. U Rijeci je u 9 sati izmjereno 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

Sam Bog će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća

Doša sam velik, mater govori da sam ti nalije.

praline ispred dvora, bilo ljeti ili zima.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: Kao što ste već mogli čuti, jučer je preminula Slavenka Drakulić, jedna od najprevođenijih i najutjecajnijih hrvatskih književnica i novinarki. Preminula je u 77. godini. Inače, Slavenka Drakulić rođena je u Rijeci 4. srpnja 1949. a živjela je u Štokholmu i Zagrebu. Karijeru je počela kao novinarka nakon završenog studija komparativne književnosti i sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pisala je za Start, Danas i Nedeljne informativne novine. Ona je među autoricama koje su feminističke teme uvele u javnu raspravu. Bila je dugogodišnja suradnica Jutarnjeg lista, a tekstove najčešće objavljivala u Subotnjem magazinu. Objavljivala je ona tekstove i u vodećim svjetskim novinama kao što su La Repubblica, El Mundo i The New York Times. Svoju prvu publicističku knjigu eseja objavila je 1984. godine pod nazivom Smrtni grijesi feminizma, a 3 godine kasnije svoj prvi roman Hologrami straha. Objavila je više romana i knjiga eseja, a nekoliko dana prije smrti objavljena joj je i nova knjiga Zašto nisam naučila kuhati u izdanju hrvatskog izdavača Frakture. U svojim djelima bavila se ženskim temama, a romansirala je živote velikih žena, kao što su Frida Kahlo i Mile Weinstein. Bila je u braku sa švedskim novinarom Richardom Schwarzom, a njezina kći je autorica Rujana Jäger. I što reći za kraj, riječi koje je napisala, ideje koje je dijelila, nastavit će živjeti među nama.

0: top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi vrhunske madrace i krevete sa zalihe i uživaj u kvalitetnom snu uz uštede do čak 62%.
1: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedjelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
0: Top ponude na 36 rata u Harvey Normanu. Odaberi multifunkcijske garniture uz popuste do 56% i opremi svoj dom odmah. Dizajniraj svoju kuhinju po mjeri i uštedi do 62% na hrvatskoj i njemačkoj kvaliteti. Požuri u Harvey Norman.
1: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

just we two. Heads up, Drew. I love you, and you love me.

0: Je, od rana jutra počeli smo slaviti što se tiče programa Radio Pule. Vjerujem da je tako isto živahna atmosfera na prvi dan ljeta, naravno i na svjetski dan glazbe i u studiju i na našoj Radio Rijeci. Ena Babac je s nama. Ena, pozdrav još jednom tebi, pozdrav svim našim slušateljima.
1: Pozdrav Serđo i tebi, pozdrav svim našim slušateljima s ove i s one strane Učke. Kod nas je isto tako veselo, 31 stupanje, prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Svagdje se nešto događa i ne može biti loše.
0: Znači, sve se je lijepo evo posložilo, tako da vjerujem da će i naši dragi slušatelji uživati uz naš program evo po cijeloj Hrvatskoj di god nas slušali. Pa možda za početak da malo zasviramo, ako se ti slažeš, a onda idemo odmah sa prvim gostom, jer stvarno evo na svakem kantuniću, ja ću reći evo naše Istre, stvarno jako puno događanja povodom što smo rekli evo svjetskog dana glazbe. Za sam početak gremo čuti malu i veliku Roženicu. Zasvirat će nam Sandro Valić i evo i Roko Vlačić, a nakon tega pozdravit ćemo svakako i tajnika Hrvatske glazbene unije tu u Puli, našega Tonija Pernića. Pa dečki, ajde gremo, za sam početak rekao sam Sandro Valić i Roko Vlačić.

0: Evo Enice, bila je to svojevrsna najava u stvari tajnika našega Tonija Pernića, kojeg ćemo sad ovim putem telefonski pozdraviti. Toni, evo lijep pozdrav, tako nekako je u stvari i krenulo slavlje jutros, evo za Svjetski dan glazbe ispred biskupa Ivana Matetića Ronjgova tu u Puli.
1: Serđo, dobro jutro tebi, slušateljicama vašeg radija i slušateljima. Upravo si dobro rekao, bolje i nisi mogao napraviti uvod nego pozvat ponovno ovu dvojicu krasnih mladih dečkića, to su Sandro Valić i Roko Vlačić. Doista su ovoga na neki način oduševili svu prisutnu publiku koja nam je bila jutros na Đardinima, a netom prije toga, u rano jutro, tek kad je sunce se lagano nadziralo iznad stare glazbene škole u vrtu gdje je bista Ivana Matetića Ronjgova, tamo su otvorili kako drugačije nego uz Mantinjadu. I tako i priliči, je li, svakom velikom slavlju u Istri.
0: Tako je. Toni, rekao sam da stvarno ima jako puno događanja u cijeloj Istri danas, evo od buja pa sve.
1: Hrvatske glazbene unije u Puli ćemo obilježiti Svjetski dan glazbe pod nazivom, pod geslom glazba kao hrana ljubavi. Dakle, zapravo smo u godinama gdje na neki način sve se vrti oko nekakvih ratovanja, mržnje, zla, mi smo krenuli ploču i rekli ajmo slaviti glazbu kao hranu ljubavi. Dakle, za početak, tu smo još uvijek se nalazimo na pulskim Đardinima u hladu stoljetnih ladonja, zagrijava nas trenutno band Sour, odnosno Sour, jer bi ovo engleski naziv ne bi bio prikladan, riječ je samo o kratici. Tu je i Škico Acoustic Band, One Man Band, Cile, pulski ulični umjetnik. A za kraj ćemo ovdje zatvoriti sa The Spiral of Time, kojeg čine kantautorica Jasmina Petrović i Amar Amarni. Oni su, on je umjetnik berberskih korijena, a ona je Hrvatica, no zajedno su putujući glazbenici koji putuju okolo po svijetu i uspjeli smo ih na neki način ovdje dočekati, ugostiti ih i dati im priliku da se i oni predstave i pulskoj publici.
0: Da, moramo reći, jedna fantastična priča, ono što sam čuo od samih par besića se sada reka, evo za svakega po nešto.
1: Dakle, tako je, sve su to lijepi, dobri, dragi pulski umjetnici, za svakog po nešto, imamo dakle od roka, od nekakve, ajmo to tako nazvati, glazbe meditativnih zvukova, ambientalnog ugođaja, energično, nešto malo zabavne glazbe, plesne glazbe i naravno narodne glazbe koju smo odmah na početku iskoristili. Za svakog, za svačije uho po nešto. Molim te, samo ne bih volio zaboraviti, večeras također imamo završetak slavlja koji će se održati na pulskoj Svetoj stijeni, a tamo će Bojana Cetina, mlada umjetnica i glazbenica, prirediti zvučnu kupku. Dakle, riječ je zapravo o jednoj svirci na meditativnim udaraljkama, prije svega na gongu, a svatko tko se želi malo opustiti u zalazak sunca, večeras u 8.30 pa tamo negdje do 9.30, ispratit ćemo to sunce na najbolji mogući način uz glazbu.
0: Koja priča, fantastično. Evo, Toni, hvala tebi, hvala svim sudionicima, evo i neka glazba opet ima glavnu riječ. Ja ću ti se zahvaliti i pozvat ću opet, evo, Sandra Valića i Roka Vlačića, kako čas smo i počeli ovo javljanje, tako ćemo te lijepo ispratiti u zvukove velike i male Ržanice.
1: Odlično, hvala tebi, Seđo, i hvala tvojim momcima.
0: Toni, hvala još jednom, pozdrav. Dečki, gremo još jednu svirku pa ćemo njih pozdraviti. Ajmo, 3, 4, idemo dečki sad.

0: A sada pazite ovoga šećere za kraj ovog javljanja. Naša Ana Rucner je s nama. Ana, pozdrav jedan i vjerujem da ste uživali ovoj predivnoj najavi uz zvukove velike i male roženice.
1: Pa sam htjela reći da sam čula veliku i malu roženicu zato što i mi večeras nosimo ali jednu od te dvije, zove se velika roženica. I to će biti jedno lijepo iznenađenje koje više nije zapravo iznenađenje što sam upravo rekla, ali je dio iznenađenja. Eto, tako da hvala na ovim uvodnim notama.
0: Da, evo, koliko vidim i znamo, naravno, svakog 21. lipnja, to bi bilo i danas, publika na Srđu iznad Dubrovnika doživljava čar izlaska prvog ljetnog sunca i to imaju čast, evo, uz zvukove tvog čela. Je tako uživjeti, tako je bilo to i jutros.
1: Bilo je prekrasno, a čast je obostrana. E, to je jedan zajednički koncert. Kako sad na Srđu ujutro, tako će biti. Vjerujem i u Medulinu na večer, u ispraćaju prvog ljetnog sunca, jer ti koncerti nisu standardni, uobičajeni koncerti, nego su zapravo druženja s publikom i publika s glazbenikom. I tako je nešto posebno. Jutro si bilo prekrasno, bilo nas je puno, sunce prekrasno je zašlo, vedro nebo, topao dan, eto. Svima želim sretno... Prvi dan ljeta je svjetski dan glazbe.
0: To, Ane, možda evo par riječi o tom projektu, taj projekt već neko vrijeme traje, tako govorimo o tim svirkama.
1: Pa jedno 16 godina zapravo se penjem na Srđ, a zadnje četiri je...
0: Od kad si počela, od 3 godine?
1: Od 3 godine. A hvala na komplimentu, pa nema baš tako malo.
0: Dobro.
1: Da, super zvuči. Zapravo jako dugo, danas baš ono kad sam se penjala na Srđ i kretala s koncertom, sam razmišljala, Bože dragi, 16 godina, to je baš... Tako, dosta godina.
0: A i proleti je... brzo, da.
1: Jako brzo proleti, da. A zadnje 4 godine se tu desio spontano Medulin i toliko je to lijepo. A i Srđ je poseban da je zapravo na kraju to, eto, u jedan dan. Totalno dva kraja Hrvatske, zapravo, da. Ali je prekrasno.
0: Kako, tako da... sam ja zadovoljan kada čujem Medulin.
1: A Medulin, to su me naučili prvi dan. Kako
0: da,
1: si
0: možda po njih u Medulinu bi rekli Medulin, a Ana govori Medulin. Svaka
1: u Medulinu, u srcu Medulina, u Arheološkom parku Bižula, večeras od 21 sat pa čak i prije, će biti jedan lijepi koncert. Nešto potpuno drugačije i meni će biti ovo premjerno, a to će biti zapravo meditacijska klasična glazba u 432 herca. Što sam sad novi projekat napravila, došlo mi je nekako po srcu, da sam sjela u studio sa pijanistom Darkom Dimitrovićem, kolegom, i zapravo smo u jedan dan snimili kompletan album, što je bilo nevjerovatno. Samo smo svirali i snimali u Hit Recordsu, znači vrlo profesionalno, smo se zezali. Na kraju smo se, ono, nevjerovatno snimili smo sve. I zato je dobio naziv koncertna meditacija, to je zapravo klasična glazba, Mozart, Rahmaninov, Beethoven, Schumann, Dimitrović, Mate Meštrović, moj naši kompozitora, ali pjesma za pjesmom u toj nižoj jednoj frekvenciji koja umiruje tijelo.
0: I to sve uzigruje, to je nešto fantastično, moramo reći, ali ko zna mora kako Čeča su rekli, je tako uvijek.
1: Da, divlje more. Ne, bit će jako lijepo i evo sam da kažem da publika svako ko dođe, ulazi slobodna večeras, kao svake godine, od mene će na dar dobiti posebno izrađenu masku za oči. Tako da, kad krene meditacija, ja ću zamoliti moje goste da legnu i da dremne, da te baš da izdremaju pola sata, da se opuste, onda ima smisla.
0: Ako ne griješim, bit će tu jedna gošća, je tako?
1: Tako je, nakon meditacije ćemo se malo razbuditi i pridružit će mi se moja Martina. Evo, tu je sa mnom u auto i mi se vozikamo do vas. Mm-hmm. Martina Maše.
0: Pozdrav Martini, pozdrav Martini. Evo.
1: Hvala. Martina svira harmoniku, ali i te tradicionalne instrumente, upravo kao što je velika roženica. I večeras će u tom segmentu sudjelovati na koncertu kroz ta dva instrumenta. I imamo jedan lijep program, klasičan, ali jako pitak, zabavan, lijep, a opet dosta ozbiljan. I na kraju malo imamo jedno posebno goste iznenađenja, a to je baš super fora. I tak bi to ono izglebetala, ali ne smijem reći. Htjela bi reći,
0: nemoj,
1: ali ne smijem reći.
0: Nemoj.
1: Da, ali, evo, dođite i iznenadite se, stvarno. I meni iznenađenja, bit će i svima prisutnima. Prekrasno nešto, čudesno.
0: Sure, samo pomalo, dokud ste stigli, ako smijem, ako ne pitamo previše.
1: A prosite,
0: previč.
1: Dokud smo došli, pitaju s radija? A prošli smo Split. Super šofera,
0: ja sam mislio da ste vi negdje bliže da još stižete u studiju do kraja šihta, znači neće biti baš moguće.
1: Ivan, dolazimo direktno, zapravo na Vižulu.
0: Super.
1: Preplaćimo se vjerojatno u auto, ali to je čar umjetničkog života. Eto ga.
0: Bravo. Evo, idemo samo još jednom za kraj predstaviti i reći o programu. Znači, večeras rekli smo Park Vižula u srcu Medulina. U koliko sati ja okreće meditacija koncert?
1: Znači, sa zalaskom sunca. Kaj piše na plakatu? 8:30? Prostite, ovo je super. Znate šta, u 8:27 je službeni zalazak, ali će to krenuti spontano malo kasnije. Oko 8:30 kreće koncert, koncertna meditacija, 432 herca, nakon toga Martina Jembrišak, harmonika, veseli program, ulaz je slobodan, od srca pozivam sve slušatelje koji se nađu u blizini da dođu.
0: Dođite na vrijeme i zauzmite si mjesto.
1: Zauzmite mjesta, tako. Bit će svega tamo za iskoristiti, za leć, za sjesta, pravi su lijepe dekoracije i ono, da se zajedno lijepo podužimo i uživamo u glazbi.
0: Super. Cure, hvala vam puno, vozite polako, uživajte večeras, vjerujem da će biti evo, stvarno jako puno publike i svi će biti zadovoljni. Pozdrav od Radio Rijeke i Radio Pula, mi ćemo sad poslušati, bili smo onako kreativni, jedan libertango.
1: O, sjajno, hvala vam.
0: Ana i Martina, pozdrav još jednom.
1: Pozdrav, do slušanja.

0: Mislim, nevjerovatno, evo, Enice, kako mi to sve lipo skupa posložimo i damo sve informacije i sad gremo dalje. Kamo nas ti vodiš, to mene sad nikako interesa.
1: Nam mi se to odlično posložilo ovaj put, jer evo i mi vreke, osim prvega dana leta i svjetskog dana glazbe, obilježavamo Međunarodni dan joge, pa se to odlično uklapa u ovaj Anin koncert. Tako da, evo, za sve one koje to zanima, danas se u parku kod Dvorane kulture na Pećinama u Rijeci održava joga u svakodnevnom životu i tamo je moguće čuti prezentacije o vježbama joge, sudjelovati u njima, a čak i oni koji su malo dalje od Rijeke, onako malo južnije, isto se obilježava u Crikvenici Međunarodni dan joge, gdje se održavaju radionice za djecu, vježbe joge, vježbe meditacije, tako da eto, svi ti kad Sergio bil na vježbama joge.
0: Nisam, ali vjerujem i da razmišljam u zadnje vrijeme.
1: Ja? Vidiš, to tako djeluje za...
0: Da, počeo sam malavicu raditi. Znaš, to malo možda i s godinama dojde, znaš ono.
1: Da, da, istina, istina. To malo tako za smirenje morda rabi ponekad. Ali mimo joge i mimo svjetskog dana glazbe, mi ti danas idemo u Bakar. Bakar je danas domaćin šetnje kroz povijest, jednog od najiščekivanijih programa ovogodišnjeg Margaretinog leta, tako da je zaslužio biti u prikoučke. Izdanje je ovaj put posebno, jer je naglasak programa stavljen na autentične okuse i običaje bakarskog kraja. S nama je Sonja Jelušić-Marić, direktorica turističke zajednice grada Bakra, koju lijepo pozdravljamo ovim putem i veselimo se čuti što nam nudi ovo posebno i zadnje šetnje kroz Bakar, kroz povijest.
2: Dobar dan vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Pozdrav, pozdrav.
1: Posjetitelji će...
2: Evo danas...
1: Recite.
2: Evo, danas nam je na repertoaru, meni osobno, evo, i najdraža manifestacija u sklopu Margaretinog leta, naša šetnja kroz povijest, koja je ove godine uistinu prepuna razno raznih događanja i programa. To je definitivno jedan od najiščekivanijih programa u ovom našem Margaretinovom letu i baš danas na prvi dan ljeta naša će stara gradska jezgra ponovo oživjeti kroz manifestaciju šetnja kroz povijest, a posjetitelje očekuje jedinstveno putovanje kroz stoljeća bogate bakarske baštine, ispunjeno tradicijom, kulturnim sadržajima, gastronomskim doživljajima i pričama koje su, evo, oblikovale identitet našega grada. A ovogodišnje izdanje nam je, evo, poseban naglasak stavljen upravo na gastro, na okuse našega kraja i šire okolice, upravo zato što Kvarner ove godine nosi titulu Europske regije gastronomije. Naglasak programa smo stavili baš upravo na te autentične okuse i običaje bakarskog kraja, pa će tako posjetitelji u slikovitom ambijentu gornjega grada moći, evo, okusiti raznorazne delicije, naravno tu je i naša nezaobilazna bakarska torta, stara bakarska vodica i bakarski baškot, naš trio, kako ga mi volimo zvati, fantastiko, tri delicije bakarskog kraja, ali među ostalog tu će biti i brojne druge slastice, od drniškog pršuta do palente, kompirice i grobničkog sira, pa razni riblji specijaliteti, fine kapljice, tako da definitivno će svako pronaći ponešto za sebe. A što se tiče onog kulturnog dijela programa, danas nas očekuju i brojne radionice, izložbe, vođene šetnje, dani otvorenih vrata, prezentacija starih običaja i degustacije. Otvaramo i izložbu Keber u Bakru na nekoliko lokacija paralelno. Naš će lokalni brodomaketar Lučano Keber, evo, prezentirati svoje makete brodova posvećene, evo, ta izložba je posvećena definitivno životu i dijelu tog bakarskog kapetana, brodomaketara i zaljubljenika u pomorsku baštinu. Međutim, posebnu vrijednost ovogodišnju manifestaciju daju nam i novi kulturno-turistički sadržaji, koji će, evo, dodatno bogatiti našu turističku ponudu grada. Posjetitelji šetnje kroz povijest danas će među prvima imati priliku razgledati novi interpretacijski centar o ribi smješten u turskoj kući. postav centra kroz suvremenu interpretaciju predstavlja bogatu ribarsku tradiciju Bakra i okolice, s obzirom da je naš Bakarski zaljev bio nadaleko poznat po izlovu tune i nosio je čak 21% ukupnog ulova tune u čitavom Jadranu, u ono zlatno doba, naravno. Jedan od najefektnijih trenutaka večeri zasigurno će biti i otvorenje izložbe Skrivena riznica Bakra u katakombama podno Bakarske konkatedrale. Posjetitelji će imati priliku prvi put zaviriti u mistične podzemne prostore te razgledati iznimno vrijedne relikvije Bakarske konkatedrale te šutljive čuvare vremena koji stoljećima svjedoče o bogatoj duhovnoj i kulturnoj povijesti našega grada, a ova jedinstvena izložba je po prvi put široj javnosti otkriva dio vrijedne te sakralne baštine koja je desetljećima bila skrivena od pogleda posjetitelja. Tako da evo, među tim relikvijama naći će se i lijeva ruka zaštitnice našega grada, naše svete Margarete. Tu je dio evo glave svete Uršule, dio svetoga križa, relikvije povezane sa svetom obitelji, sa apostolima, prvim učenicima. Dakle, jedno pravo blago koje će prvi puta biti evo prezentirano široj javnosti, pa pozivamo sve koji su evo zainteresirani da nam se pridruže danas u Bakru, jer evo osim tih brojnih izložbi, radionica i prezentacija, večer zaokružujemo uz nastup bakarskih mažoretkinja i naših limača iz dječjeg vrtića Bakar Fiolica i naravno zaokružujemo večer sa koncertom pod zvijezdama uz Marka Tolju. Naravno, svi programi izložbe, stručna vodstva, radionice, degustacije su besplatni za sve naše posjetitelje.
1: Dakle, vaš naglasak je na gastronomiji, a imate i taj interpretacijski centar gdje u stvari slikovito prikazujete ono što imate pod morem, interpretacijski centar o ribi smješten u turskoj kući. Isto tu je dakle taj keber u Bakru posvećen Lučanu Keberu, bakarskom kapetanu. Ono što isto možda treba spomenuti je i radionica izrade nakita, bakarsko blago u Kaštelu, je li tako?
2: Tako, evo, s obzirom da nam je lijepo vrijeme, radionicu ćemo preseliti ispred Kaštela kako bi evo bila prezentirana i svim posjetiteljima koji šeću ulicama našega grada.
1: Na večer u 20 sati se nudi stručni obilazak sa vodičem Borom Štrbcem. Kako je to zamišljeno, kuda se sve prolazi?
2: Pa evo, on je naš, kako ga mi volimo nazivati, šetajuća enciklopedija. Uistinu čovjek koji iznimno dobro poznaje ne samo povijest, nego i povijest našega grada, naših ulica. On je evo profesor i povijesti u pomorskoj školi, nedavno u mirovini, ali turistički vodič, planinarski vodič, trener džuda, znači vrlo svestran i dobro znan našoj publici i on će sve posjetitelje povesti u jednu šetnju pod naravno malo onako stručni stručnim kako bi se reklo točkama gdje će ljudi saznati malo više tih povijesnih činjenica o našem gradu. Tu je naravno nezaobilazan Kaštel, Rimska kuća, Turska kuća, Bakarska konkatedrala Svetog Andrija Apostola i naravno katakombe i naravno priče o našem gradu u Spur gdje će se sve zaustavljati. Tu je evo i kuća poznatog znanstvenika Andrije Mohorovičića koji se, kako mi volimo reći, udao u Bakar i živio i radio u pomorskoj školi evo 7 godina, tako da imamo i tu crticu zanimljivu povijesti. Tu su i naše stare mjere, kamene mjere za sol i žito iz 15. stoljeća te naše oživljene bakarske špine i priča o vodi, jer evo mi imamo stvarno toliku sreću da Bakar leži na izvorima pitke vode, imamo čak preko 100 registriranih izvora pitke vode te 3 kaptirana izvora koja evo napajaju ne samo naš grad nego čak i istok grada Rijeke.
1: To definitivno morate čuvati. Dobro, evo kako ste i sami rekli, zaokružit ćete sve glazbenim programom, vaši vrtičarci, mažoretkinje i koncert Marka Tolje. U stvari imate jako raznolik program, iako ste rekli da je naglasak na gastronomiji, ničega neće faliti.
2: Pa ničega neće faliti, zaboravila sam napomenuti da naravno u svom tom šušuru imamo i poseban kutak za naše najmlađe, za djecu, pod vodstvom društva Naša djeca Bakar, izrađivat će lepeze, igraće starinske igre, bit će ocrtavanje lica, dakle stvarno evo će svako pronaći ponešto za sebe, oni koji dolaze radi kulture, oni koji dolaze radi umjetnosti, oni koji samo žele vidjeti naš grad tako kada oživi u ovoj šetnji kroz povijest, ali bome i oni koji žele malo oslastiti se razno raznim delicijama. Svi će doći na svoje danas u Bakru, tako da pozivamo sve vaše slušatelje da nam se evo pridruže. I jedna mala informacija za sve posjetitelje, s obzirom da očekujemo dosta veliku gužvu danas u našem gornjem gradu, da svoja vozila parkiraju, znači na parkirališta uz rivu kod luke iza Doma kulture te ispred Pomorske škole Bakar.
1: Dobro, evo sad znate gdje morate doći, znate gdje morate parkirati, obavezno dođite u Bakar na Margaretino leto, u šetnju kroz povijest jer se nudi svašta nešto.
2: Eto, hvala vam puno i evo ova šetnja kroz povijest je samo jedna od brojnih događanja u sklopu Margaretinog leta, pa evo pratite nas i dalje. Margaretino leto otvorili smo 6. lipnja, zatvaramo ga 31. srpnja i tu je još stvarno pregršt razno raznih događanja, tako da evo pratite naše web stranice i društvene mreže za više informacije i nadam se da se vidimo i još koji put u Bakru.
1: Sonja, vama hvala puno i čujemo se neki sljedeći put. Ugodan dan.
2: Hvala vama i ugodan dan i vikend i vama.
1: Hvala. Serđo, šta onda, ti biraš Bakar ili jogu?
0: Fantastično, mislim jedno i drugo ne mogu vjerovati i baš sam kontenat, moram reći kako smo lipo napravili ovih pourice, kako smo se podružili i siguran sam da će i naše slušateljice i slušatelji isto tako biti. Sad ćemo nekako nastaviti svaki svojim putem, Enice, a mi se svakako evo, čujemo, da li za Šetimanu ili kad god, ali evo tu smo.
1: Zajedno dve, čujemo se.
0: Idemo slaviti još malo prvi dan evo ljeta i Svjetski dan glazbe. Uživaj, pozdrav još jednom.
1: Boki tebe.

0: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto 400 grama, euro 79 i domaće trešnje 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Pevex Kukuljanovo slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: Podne.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Švicarskoj bi trebali početi pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te je najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. U američkom je izaslanstvu i potpredsjednik J.D. Vance.
2: Mislim da je najvažnije postaviti stvari na pravi način i uspostaviti odgovarajuću strukturu pregovora. Imaćemo političko vodstvo na najvišoj razini, a zatim će se proces nastaviti i na terenu. Rado bih ostao, izgleda prekrasno, ali mogu se zadržati samo dan ili dva. Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanon. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni. Iranci će morati razgovarati o tome.
0: Prvi je dan ljeta, a Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se i idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je sutra državni praznik. A približavajući se vrhuncu turističke sezone, na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj je ove godine do 18. ovoga mjeseca u prometu

0: poginulo 98 osoba, od čega čak 32 motociklista i vozača drugih vozila na dva kotača. O alarmantnim brojevima, najčešćim uzrocima nesreća i izazovima koje donosi ljeto, za HRT je govorio Nikola Milas iz službe prometne policije Ravnateljstva policije.
1: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo, sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
0: I još ćemo o kulturi. Na riječkim ljetnim noćima, nakon jučerašnje premijere, večeras, početkom u 21 sat, ponovno možemo pogledati predstavu Čvor, koprodukcijski projekt riječkog kolektiva Igralke, Ljubljanskih maski i HNK Ivana Plemenitog Zajca. Predstava, koja igra u nekadašnjoj zgradi Iveksa na Delti, polazi od nelagode koja nastaje kada se priprema za rat počne predstavljati kao jedini razuman način brige za budućnost, kada Europa najavljuje stotine milijardi eura za naoružavanje, a države povećavaju vojne proračune. Ulaznica za večeras još ima, po cijeni od 25 eura i nabaviti se mogu na internetskim stranicama Zajca. A akrobatski program Sway Paul Noe Čornija, jednog od najuspješnijih međunarodnih umjetnika na kineskoj šipci, koji se vješto igra zakonima gravitacije, najavljen je na gatu Karoline Riječke u dva termina, u 19 i u 21 sat. Ulaz je slobodan.
2: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana vedro i sunčano, a od sredine dana mjestimice porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će od navečer postupno okretati na buru i jačati, ponegdje na jaku s olujnim udarima. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.

Ευγενή. Ούτε ήχο εντολίνη να σου εξνά. Τούσαν θε πρέπει.

0: nije radio sve što svira.
1: Dvanaest sati i 20 minuta. Najprije sam mislila pogledat ću kolika je temperatura, a onda sam odustala. Bolje da ne gledam. Neka Ena gleda, ona će sad doma, bar je tako rekla. Ideš doma?
2: Idem doma. Mislim da je negdje oko 31-2.
1: Bolje da nismo ništa rekli. I koje je tvoje onda rješenje za osvježenje?
2: Pa, smijem li to reći ovako, neko osvježenje s nekim pićem?
1: Aha, dobro, ok. Kaže se, ostat uz program Radio Rijeke. Naučit će mlada još. Ja sam Tatjana Sandalj, bit ću s vama ovo poslije podne. Enu Babac poslat ćemo, dakle, da se osvježi negdje, a mi ćemo se nastaviti truditi za pultom Domagoj Zorić. Glazbu bira Lucijan Kostrenčić. Od jutra s rano je bio s tobom?
2: Od jutra s rano, od 6.
1: I još ima inspiracije.
2: I on uvijek ima inspiracije. Da, on je naš junak, da.
1: Još malo bit će Lučo s nama, onda će ga zamijeniti Aleksandra Čanik. I bit će ova jedno dugo nedjeljno popodne na plus 30 plus nešto. Hoćeš pozdraviti još?
2: Vidi se ta razlika u godinama, ko voli toplinu, ko ne voli toplinu, ljeto. Ali meni je baš drago da smo mi ovu odjavu najavu spojile. Nismo nikad, bilo je vrijeme.
1: Jel da?
2: Da.
1: Dobro, bit će toga još.
2: Nadam se.
1: Dakle, Radio Rijeka, vaše rješenje za osvježenje ovog poslijepodneva.

0: Dubrovnika.
1: 104,7.
2: Nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
3: Nema formule.
2: Kuhamo obed.
3: Biće ovako više kao ono švedski stol.
2: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
3: S naglaskom na dame.
2: Ležerno i opušteno.
3: Sve neke poskočice.
2: Doskočit ćemo im na obedu.
4: Sada je 14 minuta, danas nećemo u poskočicama, nećemo skakati, ali ćemo raspetljavati jedan čvor. Zapravo, razmišljala sam zašto čvor, zašto ne grč, ali nekako mi je jasno, čvor ipak malo bolje zvuči, a to će mi objasniti ko autorice redom, s desne strane Klara Kovačić, Anja Sabol i Vanda Velagić. Žene moje drage, dobar dan.
5: Dobar dan.
6: Hvala na pozivu.
4: Bilo je ono, malo bliže mikrofonima, bilo je ono, hoću li krenut sa djevojke, ali ono, prešli smo, mislim, neku granicu. Anja, klimaš?
5: Pa, možemo na sljedeće pitanje.
4: Okay.
5: Ja se uvijek osjećam kao djevojka.
4: I ja, a davno sam prešla granicu. Dakle, kolektiv Igralke odigrao je sinoć premijeru nečega što su nazvale čvor. Riječ je o autorskoj predstavi koja je zapravo, koja već po redu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šesta koju su igrale u Rijeci i nadamo se da će igrati i dalje. Zapravo za ovu sigurno znamo da će biti u Ljubljani u rujnu. Ajmo najprije od ideje kako ste krenuli u čvor, jer je čvor prilično jedna zapetljana priča, čini mi se, bila na početku. Koja će?
5: Pa
4: ovo
5: je
4: gledanje i sufliranje, ok.
5: Kako je došlo zapravo do toga da uopće krenemo u tu cijelu priču? Mi smo htjeli sa Žigom Divjakom, slovenskim redateljem koji je radio s nama na ovoj predstavi, zapravo surađivati još ono davnih dana, prije 6 godina, i on je bio neki naš prvi inicijalni kontakt možda sa dokumentarnim kazalištem takve nekakve vrste. Njegova predstava 6 koju smo gledale na Zoom festivalu nas je svih oduševila i bile smo nekako jako zaintrigirane, i onda smo mu se javile sa željom zapravo da režira Bakice. No on je taman u to vrijeme dobio drugo dijete i rekao je da jednostavno sad nema vremena.
4: Uh-huh.
5: I tako da se onda ova priča na svu sreću evo nastavila ove godine, gdje smo krenuli zapravo sad u jedan drukčiji projekt koji je zapravo trebao krenut kao priča o eksploatacijskom turizmu, o gentrifikaciji. I o nekoj više možda mediteranskoj priči. Ali
4: problem gradova, dakle danas
5: da,
4: uz
5: problem gradova, tako je, i lučki gradova i gradova uz more, uz Mediteran. Ali obzirom
4: danas uz
5: problem
4: more.
5: Gradova, tako je, i lučki gradova i gradova uz more, uz Mediteran, ali obzirom

0: Ovog masivnog smo htjela problematizirati kroz nekakvu alegorijsku priču jednog kruzera koji pristiže u Rijeku i ribarskog brodića. I tog kruzera koji dolazi gledati tu mediteransku kulturu, koja je zapravo ribar na maloj brodici i samim svojim posjetom ju ubija. Ali opet nekako smo završili na brodovima, opet se ipak bavimo i 3. majem koji je nekoć proizvodio, da, brodove koji nisu bili u namjenu za vojnu industriju, a sada baš kad smo krenuli proces počele su dolaziti te vijesti da je slovenska obitelj Šešok zapravo kupila 3. maj i da namjeravaju proizvodnju pokrenuti u smislu vojne proizvodnje, a eto, to je nekako tajni.
1: Dobro, ali onda ste nekako istražujući povijest došli do toga da je zapravo cijelo brodogradilište nastalo na temelju vojnog brodogradilišta. Od Austro-Ugarske na ovamo, zapravo niš novo u povijesti, ako ćemo tako gledati. Svako toliko periodično nas se zavrti na način da nam ekonomiju diže zapravo militarizacija, odnosno...
0: Točno, ekonomiju diže neko vrijeme militarizacija, ali onda kao što smo isto promatrali to kroz povijest kako je to bilo u Austro-Ugarskoj vojnom brodogradilište, krajem Drugog svjetskog rata je se Rijeka bila bombardirana upravo zbog svoje vojne industrije i ono neko pitanje koje kao cijelo vrijeme nas nam se postavilo dok smo radili predstavu je što će biti kada skladišta ostanu puna oružja. Mislim, živimo u kapitalističkom društvu gdje se stvari moraju trošiti i konzumirati. Je li zaista naoružanje znači sigurnost i što kad izgradimo toliko vojnog naoružanja, što ćemo s njim? Pa, valjda ćemo ga trebati upotrijebiti.
1: Da. Nekako ste kroz sve to provukla i svoje osobne priče. Osobne priče su dijelom riječke priče, a dijelom su priče iz djetinjstva. Tu moram reći da zapravo djetinjstva nisu riječka. Nijedno nije riječko. Klara, otkud si?
2: Pa ja sam odrasla u jednom selu pored Zagreba, Đurđekovec. Uh-huh. I da, zapravo naše osobne priče su... nekako dugo je trajao, mislim, dugo proces proba i mi smo jako puno scena zapravo donosile na probe dok nismo nekako shvatili koje scene ono najbolje dotiču ono temu kojom se bavimo, pa su onda zapravo neke stvari još iz djetinjstva, neka zapravo ono prva svjedočenja i prve posljedice tog nekog ono odnošenja prema prirodi i prema životu koje se nastavlja i koje se održava u tome ono da je danas militarizacija se smatra normalnom i da je to postalo nekako kao pa da, eto, to ćemo tako raditi jer to tako treba, a zapravo bez propitivanja zašto, gdje to vodi i ono, mislim da se to u raznim postupcima može iščitati, pogotovo ono u odnosu prema prirodi.
1: Dakle, priča, rekli smo, spominjale smo malo prije u dogovorima, nakon dakle Crne vune, Bakica, Cure i Majke, Čvor je najfilozofičnija vaša predstava, a nije ni čudo zapravo, to je bila nekakva moja sinoć razmišljenja nakon premijere. Dakle, govorimo o životu i govorimo o ratu. Ako je rat nekakva smrt, onda zapravo i ne može drugačije nego taj jedan dio koji ste imale iz literature i iz svijeta koji nije Rijeka, je zapravo prilično filozofičan. Kako je bilo birati te dijelove teksta? Zapravo imate veliku ekipu koja je radila na istraživanju, kad gledaš koliko vas je bilo, koja će...
3: Da, mislim što se tiče ovih filozofskih tekstova, to smo iščitavali dijelove, nismo stigli mi baš sve knjige pročitati, ali to nas sad čeka, evo, za ljeto literatura, ja se jako veselim. Jedna od njih je Anna Tsing, Mushroom at the End of the World, Gljiva na kraju svijeta, koja je prevedena na hrvatski jezik, to me baš veseli jer meni baš ne ide engleski. Tako da, recimo, Donna Haraway isto sa svojim konceptima o antropocenu i o tom staying with the trouble, znači kao recimo ostajanje sa problemom, gdje sagledavamo svijet u ovom trenutku kakav je i ne vidimo neku možda svjetlu budućnost, jer više ni nema zajamčenih budućnosti, nema obećanja nekog sretnog ne znam, kraja ili nekog puta,

0: Kako je sve dosta distopijski, rekla bih, i sa ovim svim promjenama tehnološkim i sa milijarderima koji, ono, mislim, malo je perverzno sve to skupa, evo nemam drugu riječ, kako svijet izgleda, ali onda meni je to pomoglo, recimo, umjesto da padnem u neki očaj i nihilizam, što bi vrlo lako mogla i često mi se dogodi tokom dana da me to sve, da mi jednostavno bude previše, da, kao i u ovoj predstavi, dosta toga otvaramo i vjerujem da je možda ljudima malo preplavljujuća, ali nekako, kako onda ostati u tome? U tome da nije lako, ali da smo svejedno tu i da smo budni, da smo prisutni, da smo aktivni i da ne odustanemo. Jer ako odustanemo, šta onda? Onda je kraj, ne? Da, ali da se možda vratim na vaše pitanje što se literature i suradnika tiče, ali evo, to su neke naše suradnice, možda isto bile u procesu koje nismo upoznali, ali su nam otvorili mnoga vrata i Žiga nas je zapravo upoznao sa tom literaturom. A također smo radili dosta intervjua sa našim, evo, sugrađanima riječkim. Luka Benčić je recimo jedan od njih koji nam je dosta pričao, mislim, koji je i pisao dosta članaka i o Lursenu, ne, i o Rheinmetallu i šta se sve tu skupa događa. Zatim smo sa Sanjom Puljar, koja je napisala, D'Alessio, koja je napisala knjigu Mi gradimo brod, brod gradi nas, o 3. maju, koji je još bio od suradnika.
1: Imali smo...
2: Ja ću, ako smijem, pročitati.
0: Da, moram samo reći, Ana Jurčić, da, koja je bila tu, ona je naša sad i producentica, i inspicijentica, asistentica scenografije, sve živo što treba, i ogroman posao je odradila što se tiče istraživanja i literature i povezivala nas sa ljudima, tako da evo, Ana, hvala, ogromno hvala.
2: Dakle, suradnici na istraživanju, Luka Benčić, Ivan Dekleva, Jadranka Lacković, Kristina Panđa, Jadranka, i Sanja Puljar D'Alessio. Spomenuli smo Žigu Divjaka, vas tri ste u predstavi, skladatelj Blaž Gracar, to je, pretpostavljam, Žigin neki,
0: da,
2: prijatelj, kolega, suradar, i scenograf Igor Vasiljev.
1: On je također Žigin suradnik. Mi volimo kad pozivamo režisere da rade sa nama, dati im isto izbor da nekoliko suradnika pozovu sa sobom, što je zapravo nekako i logično i organski, da mi smo neki tim koji klapa i koji se razumije i koji radi na određeni način, i onda režiser ili režiserka dovede svoje suradnike sa kojima nije svaki put da su svi suradnici na novo. Teško je raditi da upoznaješ po prvi put zaista sve suradnike, a i Igor Vasiljev isto, to je bila naša želja raditi sa njim, jer smo pratili njegove scenografije na Laika format, tu na primjer, u Vrućini predstavi od Žige Divjaka i tako.
0: Na Tri kralja.
1: Na Tri kralja. Opštine. Da, tako da, evo, ostvarila nam se želja.
0: Jako je bio lijep tim. Baš da. Smo svi kliknuli, baš nam je bila super atmosfera. Da.
2: Da. Ja ću spomenuti još i Marina Lukanovića, koji je stalno s vama.
1: Da,
2: stalno vas podupire. Da. I oblikovatelj plakata Oleg Morović. Plakat je 3. maj? Ili...
0: Plakat je to što je. Ne, dobro, ne bi bila određena.
2: Neki brod koji se proizvodi.
1: Da,
2: okay.
1: Da. Oleg Morović nam je isto tako dugogodišnji suradnik. On nam je radio vizualni identitet kolektiva Igralke, naš web, vizualni identitet weba. Tako da, eto, imamo također i mi dugogodišnje suradnike, vanjske. Mislim, da. Vanjske. Marin Lukanović je unutarnji suradnik. Da. Bivši profesor, prijatelj, ma da, jednostavno, malo smo postali svi kao jedna mala obitelj.
2: Marin za sve.
1: Da, je. Marin, je. Za sve.
2: Marin za sve. Dobro, Marin za sve. Ja sam htjela reći još samo, pa da zaključimo nekako ovaj prvi dio, da pustimo jedan glazbeni broj. Dakle, spominjala si taj osjećaj preplavljujući zapravo, s kojim živimo ili ne živimo, ili si dopuštamo ili ne dopuštamo živjeti. Nakon predstave komentirala sam zapravo 2 sata smo s vama u vrlo malom prostoru, onako baš prave male scene, i prilično je intenzivan taj doživljaj, ali upravo zahvaljujući vama i vašoj energiji koliko god bilo tu tih recimo negativnih detalja u priči, zapravo se ne osjećam loše ni u jednom trenutku. Do kraja, tek na kraju. Jer naime, imate onaj jedan mali detalj gdje život kao suradnja postoji i tu, ok, tu bi sad sve moglo završiti.
0: Ne moramo sad reći kako završava.
2: Nećemo.
0: Odmah da vas prekinem.
2: Nećemo spojlat. Igrate ju još večeras i sutra. I onda će se feštat.
0: 22.6. je onda fino ispred Iveksa. Evo, sve pozivamo da dođu na predstavu i onda da zajedno proslavimo dan antifašizma ispred Iveksa i to će biti, ja mislim, lijep neki završetak ovog bloka.
2: Dobro, na završetku ovog bloka razgovora slušamo Vandin izbor glazbeni. Što si odabrala?
1: Odabrala sam pjesmu Livija Morosina i Darija Marušića, koju sam ponovo čula prošle godine na 25. obljetnici Ulisisa, i tako jedna lijepa hipnotična antiratna pjesma koja je zapravo iz 90-ih. A on je i otac moje najbolje prijateljice, tako da, eto.
2: Antiratna predstava, antiratno raspoloženje i antiratna pjesma. Ajmo.

0: Mi još malo razgovaramo o predstavi Čvor kolektiva Igralke. Još vrlo malo, onda ćemo malo o kolektivu. Dakle, spomenuli smo da ovaj premijerni blok završava u ponedjeljak, ali najavili smo i premijeru u Sloveniji, to nismo zapravo onako baš istaknuli. Ta koprodukcijska priča zapravo, Vanda?
1: Pa koprodukcijska priča kreće od prije par godina, znači to je jedan Zavod Maska se zove, jedan dugogodišnji udruga koja djeluje na nezavisnoj sceni u Ljubljani. Oni imaju svoj časopis, bave se i izvedbenom i vizualnom umjetnošću i nekom, recimo, umjetničkom kritikom. Ja sam od uvijek s divljenjem gledala i sve njihove publikacije. Nekadašnji zapravo ravnatelj je bio Janez Janša, danas se tako zove, to je njegovo umjetničko ime, on je zapravo Emil Hrvatin iz ovdje riječkih krajeva. Sada je Alja Lobnik. Mi smo se nekako spojili kad smo sa Tjašom radili na predstavi Borba, koja je bila diptih sa curama, to je u sklopu jednog cijelog ciklusa seksualnog odgoja. I ovaj... nekako smo kliknuli jedni sa drugima, tako da su oni odlučili da žele biti koproducenti i na Majkama i na Čvoru i raduju se što god ćemo raditi u budućnosti i dalje žele biti koproducenti, a divno jer su oni jedni od korisnika Mesne elektrane, to je jedno predivno kazalište ljubljansko koje zapravo koristi više udruga i organizacija sa nezavisne scene. Gdje ćemo imati premijeru, ja jedva čekam, veselim se jer je evo, preporučam svima da idu pogledati jednu predstavu u tu dvoranu, Mesna elektrana. Voljeli bi jednog dana imati u Rijeci nešto takvo.
0: Poseban prostor.
1: Da. Poseban prostor i svaka predstava koja igra tamo je magična jer je taj prostor baš rađen za suvremenu, nezavisnu izvedbenu produkciju.
0: Dobro, to je ono što spominjale smo prije. Dakle, vi ste tu od 2019. zapravo kao umjetnički kolektiv Igralke. Ja na radiju od početka 90-ih i neprestano govorimo o istom problemu, o ne postojanju zapravo nekakvog trajnog, adekvatnog prostora za nezavisnu scenu. I onda se ljudi umore i onda nestanu. Dobro, ovih vaših 6 je još mladih, kratkih. Ja bih rekla da niste iz Rijeke, ali iz predstave se vidi, volite grad. Dakle, ne biste tu ostale da vam se nije svidjelo. Međutim, spomenula si da nije bilo EPK i da nije bilo potpore uz predstavu koja je bila tada prijavljena kao projekt, ne biste ostale tu.
1: Da, to je nevjerojatno da se to dogodilo, da smo dobili financiranje od 10.000 eura u vrijeme kad je to bila prva, zapravo prva veća predstava. I to nam je bilo tada dovoljno.

0: novaca da platimo režiserku. Mi smo radile apsolutno volonterski i nešto sitno suradnike i suradnice smo platili, koje smo onda ponovo kasnije angažirali da ih možemo malo bolje platiti s vremenom. I kako smo uspjeli sa tom predstavom Bakice gostovati i po regiji vani, postale uspješne, otišle u Berlin, tako smo shvatile da želimo nastaviti tu priču kolektiva igralke i stvorila se naša zajednica, naš posao, naša strast, naša ljubav, sve je postalo vezano uz Rijeku, pa i naša ljubav prema Rijeci i ta želja, to da vidimo potencijal na svakom koraku, tu želju da radimo bolje društvo, da živimo u zajednici, nekako, ne znam, puno ljudi iz Rijeke nas i podržava, imamo toliko prijatelja, umjetničkih organizacija, udruga, koji su...
1: Da, u Rijeci ponekad da. Imam osjećaj kao da žive dvije rijeke.
0: Da.
1: Jedna koja je ovako na rubu nečeg što bismo nazvali kao nezavisna scena, ali je na rubu mainstreama, i nešto što je mainstream, a što zapravo više ni ne znam što znači mainstream u cijeloj toj kulturnoj priči. Imamo dakle neke ljude koji jako dobro rade, jako dobro rade to što rade, imamo neke koji jednostavno žive na staroj slavi, ja bi to tako rekla. Ali to je valjda posvuda tako. Ne znam, vi ste friško putovale i u Cirih i u, prije toga je bio Beč.
2: Nije bio Beč, je samo u zamišljajima još uvijek.
1: Aha, dobro. Onda šta je bilo? Berlin. Da, njemačko područje, dobro.
0: Teatr Treffen, Berlin, Lausanne, u Švicarskoj isto.
2: Da, to su sve neka mjesta koja...
0: Leipzig, Frankfurt.
2: Su kulturno zbilja osviještena, kako bi rekla, ulaže se puno u kulturu i to se vidi, i nekako je gušt je igrat na takvim mjestima gdje imate uvjete, gdje zbilja se vidi neki odnos spram kulture, odnos vladajućih, i to. Tako da, mi stvarno želimo, evo, i Rijeci nešto
1: bolja
2: slično
1: vremena
2: u budućnosti, tako da, evo, nadamo se. Prvi neki korak je sad, evo, htjela bih spomenuti možda za zgradu Iveksa, da nekako malo ljudima dočaramo šta se tamo događa i tko sve tamo djeluje. Tamo će 24.6., znači to je srijeda, biti Dani otvorenih vrata od 18 sati pa do, ne znam, 11, ajmo reći, na večer. Bit će DJ, bit će izložbe, mi ćemo isto biti tamo na svojoj sceni, pričati o predstavi, o našem radu. Moći će se šira zajednica upoznati sa umjetnicima i udrugama koje tamo djeluju i koji su tamo stvorili već preko 10 godina neku svoju bazu, neki svoj prostor za rad, za razvijanje, i mislim da je to užasno važno za Rijeku. I evo, nadam se da ćemo nekako uspjeti u toj borbi da se ta zgrada, taj prostor, to mjesto, ta zajednica očuva.
1: Pa bar kao inkubator za kulturu, a onda da dobijemo i pozornicu kao... Rekla si, oprosti...
0: Mesna elektrana. Može biti čak i malo skromnija.
2: Može biti malo skromnija.
1: Samo daj pozornicu.
0: Samo daj pozornicu. Mislim, stvar je o tome ono što se čini, što možda neki ljudi ne razumiju, specifičnost suvremenih kazališnih predstava je način na koji je postavljeno gledalište i scena. Znači, scena je na ravnom i na podu, nije podignuta, i gledalište ide prema gore da je što bliže publici. I sad, na primjer, HKD je jedan prekrasno, mislim, imamo divan odnos sa HKD-om, ali nam je neadekvatan prostor zato jer zapravo tamo najviše igraju stand-up komedije ili neke komedije ili manji komadi koji imaju puno veću publiku. Publika nije nužno da mora biti napred jer se dosta igra na mikrofonima. A ako se igra nešto intimnije, kad se postave ti praktikabli na scenu, jako malo ljudi stane, neugodno im su u nekoj poziciji, i jedino što je adekvatno u HKD-u je zapravo za vrijeme malih scena kad se postavi ta dodatna tribina, a to ne možemo dobiti.
1: Da, jer igranje sa publikom koja sjedi na jastučićima uokolo, to se može sa revijom lutkarskih kazališta, ali ne može baš sa odraslom publikom. Moram reći da sam bila sinoć možda malo i iznenađena reakcijom jedne gospođe koju sam čula usput odlazeći s predstave. Rekla je, Bože, tako mlada, tako sve, tako jako dobro razumiju. To je taj mainstream koji ne razumije da i ovi koji su mladi, ajmo reći mladi, iako to jeste relativno nedavno je bio taj studij, još uvijek ste friške što se toga tiče, zaista mogu razumijevati život, svijet, umjetnost, sami sebe na jedan sasvim drugačiji način. Dakle, postoji i ona mladost koja ne piše grafite, koja ne urla, koja ne znam sad šta bi rekla, razbija ili samo se opija subotom na večer.
2: Apsolutno. Evo, Klara nam je najmlađa. Ona je stvarno, možemo reći, u mladosti još i studentica još uvijek na akademiji, na studiju glume i medija.
1: To je trebala biti ovaj sljedeća moja, jel? Dakle, vi ste sve zapravo studentice završile kod Lenke Udovički i Rade Šerbeđije, vas
2: dok su oni bili
1: vas dvije starije. Klara je sad na akademiji. Dakle, niste ni neobrazovane. Ne možemo reći da ste vi baš ono amateri kazališni, pa ste se sad počeli baviti kazalištem.
3: Pa dobro, sad o mladosti, mislim, ja imam 30 godina. Samo eto, moj životni put baš nije bio linearan. Nego ono,
1: i to je zapravo dobro, zapravo je slika da se može raditi ono što se želi onda kad se želi, bez obzira na godine.
3: Da, zapravo ono što sam ja mislila da će biti neki moji ono setbackovi, neki problemi, su zapravo stvari koje su postale ono moje prednosti. Ja sam prije završila jedan fakultet, isto kao i sve igralke, tako da je to neka isto zajednička točka. I da, mislim da nam je to svima, ono, kako da kažem, u svakom procesu je jako bitno to istraživanje prije. I onda je bitno da zapravo je netko tko je upoznat s tim, kome je to također strast, ono, čitati, istraživati. Tako da, da, to je ono.
1: Ima nas. Ima nas i važno je da nas ima i važno je da se možemo naći, pa makar i oko čvora. Nećemo ga doduše mačem razbijati, ali možemo razgovarati o tome kako ćemo ga raspetljati. Došli smo do 13.45. Hajmo, Anja, što si odabrala glazbeno?
2: A ja sam odabrala jednu možda nostalgičnu meni pjesmu koju sam čula kad sam bila u srednjoj školi i kad sam se nekako kad me taj svijet počeo malo onako pritiskati, taj vanjski svijet i kao sve te neke vrijednosti koje su nam se ono nametale, onda sam skužila da možda to baš nekako nije kako treba sve i onda sam dosta zabrijala na taj hippie pokret i na sve te antiratne pjesme i na te neke umjetnike i pjesnike koji su imali vrlo jasne stavove i jako glasno su govorili o nekim nepravdama. Evo, ovo je jedna meni jako draga pjesma koja možda ovako direktno ne govori o ratu i o njegovim posljedicama, ali zapravo, ma čućete. Evo, čućete.
1: Ajmo.

0: Gle što su mi učinili od pjesme, mama, gle što su mi učinila od kazališta, mama, mogla bi ja to tako o vama.
1: Mogla bi ja u nedogled, šta su mi učinili od ovog, od onog.
0: Počele ste, dakle, te 2019. službeno sa udrugom, moramo ih spomenuti, iako danas nisu s nama, Ana Marija Brđanović i Sandy, ne znam joj novo prezime.
2: Sotler.
1: Sotler, slovensko Sotler. Prezime.
0: Ovaj, pozdravljamo ih, naravno.
1: Pozdravljamo ih,
3: puno, naše gravkice fale nam.
0: Jako.
3: Da.
0: Dakle, u svakom slučaju treba pamtiti kolektiv Igralke još uvijek s nama u Rijeci. Nadamo se da će i ostati. Nadamo se da će dobiti neke malo bolje uvjete. Bili ste na prijemu kod gradonačelnice. Neću vas pitati šta ste uspjele dogovoriti, jer to uvijek ostane nekako u zraku. Dogovorili smo, a onda se ne dogodi ništa. Nećemo coprati oko toga. Šta bude, bit će. U svakom slučaju nadam se da nagrada grada Rijeke, koju ste dobili kao godišnju nagradu grada Rijeke, neće ostati samo nagrada kao nagrada, kao nekakva plaketa ili što ste već dobile, ne znam što su vam uručili, nego da će biti nagrada za rad, nekakav suvisli prostor i nekakva ono malo bolja podrška.
1: Da, i mi se tome nadamo. Da. Bile smo na prijemu kod gradonačelnice, ali nismo ništa dogovorili. Ostalo je baš kako ste rekli, dosta toga u zraku. Ali evo, mi guramo dalje i spremne smo na dijalog i na nekakva rješenja, tako da nadamo se da će nešto.
3: I drago nam je da smo imali taj dijalog, da možemo reći upravo te neke specifičnosti koje zahtjeva ta baš suvremena scena i ta vrsta kazališta kojim se mi bavimo. I drago nam je, odjel za kulturu se uvijek nas nekako podržava i trudi se, ali jednostavno da, nekako nikako da dođe, do nekog konkretnog prostornog rješenja. Jer zapravo nije da se mi borimo da ne samo za sebe da imamo scenu,
0: da.
3: Nego bi voljeli da imamo scenu koju može koristiti odjel glume i medija, koji još uvijek nema
1: studentske
3: produkcije. Na primjer, svaki grad koji ima akademiju, glumečku akademiju, ima i studentske produkcije i prostore gdje to mogu raditi. Rijeka je jedini grad koji nema prostor za to. Filodramatika je prekrcana. Znači, u filodramatici se mjesecima ne može dobiti termin, radi još 5 reflektora. HKD je također prekrcan, koji bi trebao ići u renovaciju. I mislim, jedan i drugi prostor daju maksimum, ali to i dalje nije dovoljno koliko je potreba scene, zato jer imamo jako puno škola glume, raznih dječjih produkcija i svega, što sve naravno treba isto imati prostor. I bilo bi idealno kad bi mogli imati, ne znam, recimo kolektiv Igralke, recimo plesna, suvremene plesne scene koje isto nemaju prostor, i odjel glume studenti sa glume i medija. Evo, mi smo nekako takve vrste produkcije koje zahtijevaju dugo vremena bivanja u prostoru, mjesec, dva, da smo stalno u istom prostoru. Naprimjer, predstava Čvor ne bi mogla nastati da nam ekipa iz Iveksa, umjetnici organizacije koje djeluju u Iveksu, nisu ustupili prostor gdje smo mi doslovno kampirali preko mjesec dana, i zato ste vidjeli tu fantastičnu scenografiju koja je zapravo čak i teška i vrlo složena, i kad smo radili sa njom, mi smo svaki dan uz materijal je nastajao uz scenografiju, a da smo morali seliti, to bi toliko oduzelo od kreativnog procesa. Jednostavno nemoguće raditi ako se moramo seliti stalno.
0: Da, i ovako imaju kao kolektiv Igralke podosta problema, obzirom da same radite sve, cijelu produkciju više manje, tu je puno detalja o kojima čovjek koji dođe kad gleda predstavu ne razmišlja zapravo koliko je to truda, vremena uloženo, ono, od rastezanja kablova do ne znam čega dalje. Jednom da je mi je sjest ko muha na zidu da vide kako se organizira predstava, mislim da bi poslije toga drugačije o kazalištu razmišljali. Ha?
3: Pa, zapravo,
1: kad vozimo kombi u ponoć sa nekog gostovanja, pa iskrcavamo scenografiju u Vandin podrum ili u moje skladište i tako, to su neke situacije.
3: Da.
0: Avanture kazališnog života na nezavisnoj sceni.
1: Da.
3: I zapravo jako, jako puno rada u svim aspektima. Srećom da sad imamo novu Anu Jurčić i podršku Kulture Nove, da možemo pokriti malo i plaće za razvoj organizacije, ali i dalje nam je potrebna i Sandy sa svojim PR-om, sa tim dijelom posla koji je ogroman dio posla koji ja užasno ne razumijem. Onda ja imam taj neki dio kao voditeljica organizacije koji zapravo zahtjeva jako puno zagovaranja umjetničke organizacije, jako puno nekog upoznavanja i drugih festivala i drugih aktera, umrežavanja i slično. Ma i jednostavno nekako se desi to da na kraju živimo to i ja se s tim budim i s tim idem spavati i to mi je baš jedan neodvojivi dio života. Radim i kad ne radim, evo.
0: To ne znam, to može biti ono jako lijepo i jako teško. Zapravo je sve istovremeno.
3: Pa lijepo je kad se složi da imamo neke uvjete, kad smo na nekom mjestu i kad stvari poteku, onda je lijepo, ali mislim da smo se dosta iscrpile sa tim zagovaranjem za prostore i tim uvjetima i ja sam isto sve starija i sve smo sve starije i već nakon prvog
0: drugog... Da, nažalost, vrijeme ide, to ne možemo zaustaviti.
1: Nakon kosti drugog... počinju boliti lagano.
3: Da, malo više je potrebno ići na psihoterapiju, na fizioterapiju i slično, to iziskuje isto i neki novac i vrijeme i zapravo iscrpljivati se do burnouta. Mislim, ne znam do kad.
0: O prekarnom radu ćemo neki drugi put.
3: Da.
0: Uz neku drugu predstavu možda. Dobro, sad smo govorili o čvoru. Ostaju nam još 4 minute, taman da čujemo još i Klarin glazbeni izbor. Reći ćemo samo još jednom. Znači, čvor kolektiva Igralke večeras i sutra u 21 sat Delta 5 zgrada Iveksa. Ako ne stignete na predstavu baš... Možda da je pogledate u Ljubljani, a možda bude još koji put negdje u Rijeci, vidjet ćemo još. Anja Sabol, Vanda Velagić, vama hvala. A Klaru Kovačić još pitam, glazbeni izbor, malo smo u drugčijem ritmu.
2: Da.
0: Izaći ćemo iz okvira.
2: Da, pa ovo je pjesma If Not Now Then When benda King Gizzard and the Lizard Wizard, koji zapravo se bavi svim temama kojima se i mi bavimo u čvoru i ono što je meni ono bitno i lijepo je da te pjesme nisu depresivne i nisu onako down, nego na ovu pjesmu ti doslovno dođe da plešeš, ali onda kad shvatiš o čemu pjeva pjesma ti stvarno nije sve jedno.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Švicarskoj počinju izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji i američki potpredsjednik J.D.
2: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze i to je jasno kršenje prekida vatre.
3: Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanonu. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni.
0: U Novom Zagrebu na zidovima pothodnika kod osnovne škole Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu na istoj lokaciji ove godine, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju. A gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je račune o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Traži objašnjenje tko je i na temelju kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu i prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U razgovoru za Hrvatski radio Šimunić je rekao:
4: ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo jednu trećinu tog budžeta, tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
0: A mi ćemo pred kraj o radnom vremenu riječkih tržnica sutra na praznik. Iz Rijeka Plusa javljaju kako će tržnica

0: na dan antifašističke borbe raditi od 7 do 12 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana vedro i sunčano, a mjestimice porast na oblake koji može biti praćen kišom te pokojim pljuskom s grmljavinom. Puhaće je slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će od navečer postupno okretati na buru i jačati ponegdje na jaku s olujnim udarima. Najtoplije je u Hrvatskoj trenutno u Kninu gdje su 34 stupnja, a najniža temperatura zraka je na Zavižanu 22. U Rijeci je u 13 sati izmjeren 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: Ej, stara.
1: Ja nisam stara, ja sam retro.
2: I staro i mlado na retro party, najluđem partiju stoljeća.
3: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disco groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ-i, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
0: Ej, retro, dolaziš?
3: Normalno!
4: I na terenu, i na tanjuru, uvijek biraj naše. U Plodinama potraži domaću rajčicu Papeleto, 400 grama, euro 79, i domaće trešnje, 500 grama, 2 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
5: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

U 14 sati 25 minuta reći ćemo vam da glazbu poslije podne bira Aleksandra Čanik, da je za pultom Damir Milčić. Meni je drago da su se oni u međuvremenu pojavili, došli na posao, pa sam onda ja tu imala jednu malu smjenu preko puta, ali to onako bude zanimljivo, dinamično, da nam se nešto lijepo dogodi u nedjelju poslije podne. Nešto što nije baš tako lijepo, jedno narančasto upozorenje na jedan toplinski val koji dolazi, ali o tome ćemo za koju minutu s meteorologom dežurnim malo detaljnije, pa onda posluhnite prognozu. Dobro će vam doći, bez obzira što ne najavljujemo možda neke velike vjetrove i kišu, ali i ove temperature mogu biti opake.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Dakle, spominjala sam malo prije u programu da nam je stiglo narančasto jedno meteorološko upozorenje za iduća dva dana, a više o tome pretpostavljam reći će nam i dežurni meteorolog Igor Lisac. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav vašim slušateljima i slušateljicama Radija Rijeka. Tako je, da, tako što se tiče upozorenja za riječko područje, još danas imamo žuto upozorenje, ali već od sutra i ponedjeljak, i utorak i srijedu upozorenje se podiže na narančasto za toplinski val.
1: Uh-huh. To znači da će nam temperature ići prilično iznad 30.
2: Temperature će se da tako ili zadržavati ovako kako jesu ili čak blago rasti. A uzrok toga smo spominjali ujutro, anticiklonu imamo prizemno koja je postojana te po visini greben i to je dovelo do ovakve situacije gdje imamo iz dana u dan sunčano vrijeme i sve toplije i toplije.
1: Uh-huh. To može doći onda i do neverina nekog onako usput, da nam ne bude dosadno.
2: Super recept za neverine. Danas će se još i sutra premještati po tom navedenom grebenu jedan poremećaj, jedna kratka dolina, što će atmosferu danas i sutra napraviti nestabilnom, pa tako da danas i sutra možemo očekivati neverine, odnosno pokoji pljusak sa grmljavinom, a taj pljusak s grmljavinom evo u ovim trenucima se i događa na području Like. Mm-hmm. Što se tiče trenutnog stanja, uglavnom je na cijelim područjem vedro, mjestimice ima jačeg razvoja oblaka praćenog kišom, te ko što smo spomenuli i pljuskovima s grmljavinom. Što se tiče vjetra, puše slab vjetar, sjeverozapadni i jugozapadni, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati iznosila je 33 celzijeva stupnja, tlak zraka bio 1022 hektopaskala, a relativna vlažnost 42%. Temperatura zraka u 14 sati, zavižan 21, Platak 26, Porer 27, Delnice, Park, Sveti Ivana, Pučin i Učka, Poklon 28, Poreč, Silba 29, Opatija, Plitička jezera, Pula, Crni Lug, Klana 30, Crikvenica, Gospić, Mali Lošinj, Malinska, Ogulin, Rabar, Rovinj, Cres 31, Pula, Aerodrom, Krk, Aerodrom 32, Kukuljanovo, Rijeka, Senj, Grobnik, Ostrena, Viškovo, Kastav 33, te Pazin, Vransko jezero na Cresu i Dobrin 34 celzijeva stupnja. Što se tiče temperature mora, Opatija mjeri 23, a Malinska i Mali Lošinj 26 celzijevi stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1020 do 1022 hektopaskala, te je u blagom padu. Što nas očekuje do kraja dana? Pa vedro i sunčano, mjestimice i uz porast na oblake moguća kiša, te pokoj pljusak s grmljavinom, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, koji će od navečer postupno okretati na buru i jačati u Velebitskom kanalu ponegdje na jaku s olujnim udarima. A more će biti mirno do malo, na pojedinim dijelovima moguće umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak dosta slično vrijeme, atmosfera će i dalje biti nestabilna, tako da nas očekuje pretežno vedro ili sunčano, uz malo na oblaku, no nestabilno, te uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša i koji pljusak s grmljavinom. Što se tiče vjetra, nastavit će puhat bura, bit će slaba do umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima, a poslije podne na moru ponegdje i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, povremeno i umjereno valovito. Temperatura zraka ili ista ili u blagom porastu, a u unutrašnjosti na dijelovima može doći do blagog pada dnevnih temperatura. Preksutra u utorak, stabilnija atmosfera, sunčano i stabilnije nego danas i u ponedjeljak, no postoji ipak manja šansa za poslijepodnevni porast na oblake koji može donijeti kišu. Puhaće i dalje bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka bez veće promjene. Ostali dani možemo samo reći da će toplina i dalje obasjavati naše krajeve.
1: Igore, hvala i do slušanja, pratit ćemo što će se događati sa svim tim pljuskovima
2: hvala
1: i temperaturama idućih dana.
2: Da, hvala vama također i do slušanja još.

0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
1: Jesi dobro to ugasio?
2: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
3: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjesto kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
17: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Prvi je dan ljeta, a Hrvatsku i velik dio Europe zahvatio je toplinski val. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vruće vrijeme nastavit će se idućih dana. Ujedno je počeo prvi veći turistički vikend glavnog dijela sezone. Za domaće goste vikend je produljen jer je sutra državni praznik. Približavajući se vrhuncu turističke sezone, na hrvatskim će cestama prometovati deseci milijuna vozila, a s njima raste i rizik od prometnih nesreća. U Hrvatskoj ove godine do 18. ovoga mjeseca u prometu poginulo 98 osoba, od čega čak 32 motociklista i vozača drugih vozila na dva kotača. O alarmantnim brojevima, najčešćim uzrocima nesreća i izazovima koje donosi ljeto, za HRT je govorio Nikola Milas iz službe prometne policije, ravnateljstva policije.
2: Što se tiče statističkih pokazatelja, evo sa danom 18. lipnja ukupno se u Hrvatskoj dogodilo 14.800 prometnih nesreća koje je evidentirala policija i hvala Bogu velika većina tih prometnih nesreća je blaža, odnosno s materijalnom štetom. 10.400 tih prometnih nesreća je bilo sa materijalnom štetom, a ostatak 4.400 prometnih nesreća je bilo s nastradalim osobama.
0: U Novom Zagrebu na zidovima pothodnika kod osnovne škole Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetnjama predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu. Srpsko narodno vijeće poručuje da su poruke izravna prijetnja, odnosno poziv na ubojstvo, a uz njih su iscrtani kukasti križevi. Iz SNV-a ističu da je riječ o trećem sličnom izgredu na istoj lokaciji ove godine, te pozivaju mjerodavne institucije na brzu reakciju. A gradonačelnik Oroslavija Viktor Šimunić objavio je račune o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza i ustvrdio da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Traži objašnjenje tko je i na temelju kojih kriterija odlučivao o trošenju javnog novca. Uz objavu je priložio račune za smještaj, prehranu i prijevoz sportaša, sudaca i stručnih timova. U razgovoru za Hrvatski radio Šimunić je rekao:
3: ja sam objavio danas samo dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo jednu trećinu tog budžeta, tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi. Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako, a mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
0: Idemo u svijet. U Švicarskoj počinju izravni pregovori Irana i SAD-a o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je jučer ponovno zatvorio Hormuški tjesnac zbog izraelskih napada na Libanon. To smatra kršenjem prekida vatre koji je dogovoren s Washingtonom, te je najavio da će u Švicarskoj ustrajati na zahtjevima da sve strane poštuju svoje obveze. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheri

0: i američki potpredsjednik J.D. Vance.
1: Gledajte, nismo se obvezali na nešto što se neće provesti. Obveze su vrlo jasne. Prva stavka memoranduma o razumijevanju najvažnije je za međusobne obveze. To je kraj rata na svim bojištima, uključujući Libanon. Mi smo se toga držali. Druga strana, točnije cionistički režim, nije uspjela ispuniti svoje obveze. I to je jasno kršenje prekida vatre.
2: Nadam se da ćemo ostvariti određeni napredak kada je riječ o nuklearnom programu i prekidu vatre u Libanonu. To su dvije glavne teme na koje ćemo biti usredotočeni.
0: Četvero ljudi poginulo je, a 30-ak je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na okupirani Krim. Na poluotoku pod ruskim nadzorom pogođeno je skladište nafte i prekinuta distribucija goriva na benzinskim postajama. Kijev je gađao i rusku Krasnodarsku regiju gdje je ubijena osoba na putničkom trajektu i zapaljen naftni terminal. Jučer je u 77. godini umrla književnica i novinarka Slavenka Drakulić. Djevojačkog prezimena Sušanj, rođena je 1949. u Rijeci, a bila je jedna od najprevođenijih i međunarodno najpoznatijih hrvatskih autorica. Tekstovima i književnim djelima razotkrivala je bolne rane pojedinca i društva, analitički je secirala probleme i snažno govorila o mnogim tabu temama, zbog čega je bila proganjana i izložena prijetnjama. In memoriam je pripremila Katarina Kolega.
3: Beskompromisno i hrabro Slavenka Drakulić pisala je svoje publicističke i književne tekstove, otvarajući teme koje se mnogi nisu usudili. Počela je kao novinarka u startu Danas u Ininu, poslije je objavljivala u najuglednijim svjetskim novinama poput The New York Timesa, Guardiana, Allgemeine Zeitunga i mnogih drugih. Objavila je prvu feminističku knjigu u istočnoj Europi, Smrtni grijesi feminizma, ogledi o mudologiji, koja opisuje život žena u socijalizmu. Knjiga eseja Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali Balkan Express Cafe Europa, opisivale su rat i tranzicijsko razdoblje. U esejima i analizama pokazivala je kvalitetne interpretacije, izniman smisao za detalje te prepoznavanje na prvi pogled nevažnih pojedinosti. Zbog svojih stajališta o ratu 90-ih doživjela je medijski linč, proglašena je vješticom iz Rija te emigrirala u Švedsku gdje je doživjela svjetski uspjeh. U romanima kao što su Hologrami straha, Mramorna koža, Božanska glad, Kao da me nema, govori o bolišću ili nasiljem izmučenom tijelu, boli, kanibalizmu. Pisala je i o velikim ženama u sjenama genija, poput Mileve Einstein, Dore Mari, Frida Kahlo, a posljednjih godina u zbirkama priča Nevidljiva žena i O čemu ne govorimo, opisala je različite aspekte starosti, čak i strasti u trećoj životnoj dobi.
4: Mi nećemo pričati o tome da se neko u 80. godini zaljubi. Ja za sebe imam osjećaj da nemam vremena napisati roman. Možda je taj osjećaj potpuno kriv. Ali sve što mi se nameće kao nešto meni zanimljivo, tog časa pišem i pišem u obliku priče.
3: Pisala je i o smrti.
4: Nema dijeljenja iskustva umiranja.
3: Slavenka Drakulić imala je potrebu politički osvješteno javno djelovati. Vjerovala je u snagu riječi koje nas ponekad nasmiju, a ponekad snažno udaraju u pleksus. Ostavila je bogat književni i publicistički opus, a neumorno je pisala do samog kraja, te nedavno objavila posljednju zbirku priča Zašto nisam naučila kuhati.
0: Na riječkim ljetnim noćima nakon jučerašnje premijere, večeras početkom u 21 sat ponovno možemo pogledati predstavu Čvor, koprodukcijski projekt riječkog kolektiva Igralke, Ljubljanskih maski i HNK Ivana Plemenitog Zajca. Predstava koja igra u nekadašnjoj zgradi Iveksa na Delti polazi od nelagode koja nastaje kada se priprema za rat počne predstavljati kao jedini razuman način brige za budućnost. Ulaznica još ima po cijeni od 25 eura i nabaviti se mogu na internetskim stranicama Zajca. A akrobatski program Sway Paul Noe Čornija, jednog od najuspješnijih međunarodnih umjetnika na kineskoj šipci, koji se vješto igra zakonima gravitacije, najavljen je na Gatu Karoline Riječke u dva termina, u 19 i u 21 sat. Ulaz je slobodan. Svjetski dan glazbe koji se u organizaciji lokalne podružnice Hrvatske glazbene unije odvija diljem Primorsko-goranske županije. U nastavku dana u Centru za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić-Mažuranić u Lovranu od 17 sati svira gitarist Mario Šimunović, a u Delničkom parku također od 17 sati nastupit će puno glazbenika, među kojima i operni pjevači Marin i Goranka Tuhtan. U Opatiji u parku ispred crkve Svetog Jakova od 19.45 pjeva zbor Voči Dijabacija. U župnoj crkvi Svete Trojice u Baški na otoku Krku od 21 sat nastupaju ženski zbor Sklad iz Bakra, vokalna skupina Zvir Jelenje, Davor Juretić na orguljama te solisti Olga Šober, Ivanica Vunić, Marko Fortunato i Slavko Sekulić. A na glavnom trgu u Novom Vinodolskom od 21 sat nastupaju glazbenici osnovne škole Ivana Mažuranića i dječji vrtić Fiolice uz umjetničkog voditelja Darka Majstorovića. I ovime smo došli do pred sam kraj emisije Danas aktualno, Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sportske aktualnosti i prognoza vremena za sutra. Sport. Vladimir Jurić.
5: Europskih reprezentacija deklasirali Švedsku pobjedivši 5-1. Tulipani sada u grupi F kolo vode s 4 boda i boljom gol razlikom od Japana, koji jutros u 6 sati po europskom vremenu s 4-0 svladao Tunis. Kako obje reprezentacije imaju odličnu gol razliku, već sada možemo reći da su se plasirale među 32 najbolje ekipe. Njemačka je teže od očekivanog tek u sudačkoj nadoknadi drugim golom Undava u 94. minuti svladala obalu Bjelokosti i sa 6 bodova sigurno prolazi dalje i drži vrh skupine E. U derbiju začelja koji je igran točno u ponoć, Ekvador i Curaçao odigrali su 0-0 i praktički si potpisali odlazak kući. Ipak bilo je to veliko slavlje Curaçaoa koji je osvojio prvi bod u svom prvom nastupu na svjetskoj smotri. Poslije podne od 18 sati igraju Španjolska i Saudijska Arabija, a od 21 sat Belgija i Iran. U ponoć na teren Urugvaj, Zelenortski otoci ili kako oni vole nazvati sebe Cabo Verde, te od 3 sata igraju Novi Zeland i Egipat. U Queen's Clubu na londonskoj travi danas su na rasporedu finala. Naš Mate Pavić u paru sa Ekvadorcem Marcelom Arevaljom od 16 sati igra za titulu protiv finsko-engleske kombinacije Heliovara Paten. U ovim trenucima igra se finalni meč pojedinaca u kojem se za titulu Queen's Clubu bore Argentinac Cherundolo i Amerikanac Paolo.
6: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
7: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, no nestabilno, te uz lokalni razvoj oblaka moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, poslije podne na moru, ponegdje i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, povremeno i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 20 do 25, u Gorskom Kotaru i Lici 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Probušena guma.
1: Vozi dalje. Vozi dalje.
0: Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
2: 15 sati 45 minuta, vrijeme za izvješće o stanju na cestama. Dobar dan, želim Sandri Pučić.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Taman sam pomislila kako ćemo danas samo o tome da u sve što inače kažemo ljudima treba im samo još dodati ono uzmite si dovoljne količine vode za svaki slučaj ako negdje naletite na kakvu manju gužvu kad ono, eto i prometne.
3: Pa evo, za sada nema značajnijih poteškoća u prometu. Možemo reći da danas se vozi znatno mirnije nego što je to bilo tijekom jučerašnjeg dana uz povremeno pojačan promet na pojedinim dionicama autocesta u smjeru mora. Eto isto tako uz povremeno pojačan promet na cestama u priobalju. Na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorava, Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke u zoni radova kolona je trenutno duga oko 2 km, a na državnoj cesti 1 između Slunja i Rastoka vozi se usporeno jednim trakom, odnosno naizmjenično zbog prometne nesreće. Na svim ostalim cestama, za sada kao što sam rekla, bez značajnijih poteškoća, kolona i zastoja na širem riječkom području, na prometnicama stanje redovito, kako na Jadranskoj magistrali, tako i na otoku Krku, Krčkom mostu, a i na Istarskom ipsilonu i autocesti A7. Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti 1 danas je do 23 sata, bit će i sutra od 12 do 23 sata. Duža su čekanja zabilježena u prometu teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik u oba smjera, dok je putnički promet pojačan na dosta granica s Bosnom i Hercegovinom na ulasku u Hrvatsku te na pojedinim granicama sa Srbijom i Crnom Gorom, prije svega se to odnosi na Bajakovo i Karasoviće, dakle također ulazak. Što se tiče pomorskog prometa, redovit je na svim linijama uz povremeno pojačan promet u trajektnim lukama i pristaništima, ali za sada bez nekakvih značajnijih problema. Evo, toliko.
2: Sandra, hvala i do slušanja.
3: Pozdrav, do slušanja.

0: 107. S vama kroz vrijeme. Radio Rijeka.
1: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
0: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Popodne s Tinom. Danas nam je 21.6., prvi dan ljeta i svjetski dan glazbe. Moram reći da mi je to bio jako zanimljiv datum kad sam saznala da moja emisija pada na njega, jer pitala sam se kakvu glazbu uopće uvrstiti na ovako značajan datum, s obzirom da je svjetski dan glazbe. I bio je to velik zadatak, ali nekako odlučila sam se, mislim da je to prigodno za neke svjetske klasike, tako da sam razmišljala koje su to pjesme koje su najznačajniji svjetski klasici, koje su postale besmrtne, nadživjele i sebe i autore i film u kojem su nastale ili bilo kakvu prigodu nastajanja. I mislim da svi znamo te pjesme, ali možda ne znamo ništa o njima, tako da sam odlučila malo prokopati po tim povijestima i uzela sam neke od najznačajnijih, one koje se meni sviđaju, ali i one koje su stvarno napravile povijest i postale dio kulture. Pa idemo na prvu pjesmu, tu nam se nalazi Over the Rainbow, koju je otpjevala legendarna Judy Garland 1939. godine za film Čarobnjak iz Oza. Ona je imala samo 16 godina kad je to otpjevala i imala je nevjerojatno zrelu interpretaciju već onda. Pjesma je ostvarila nevjerojatan uspjeh čim je film izašao, osvojila je Oscara za najbolju originalnu pjesmu, a Američki filmski institut ju je proglasio najboljom filmskom pjesmom 20. stoljeća, ali ipak nije sve bilo tako bajno. Pjesma je bila gotovo izbačena iz filma na samom početku. Čelnici studija su smatrali da je previše baladna i da usporava radnju, a i da je nekako nerealno ozbiljna za djevojku od 16 godina. Međutim, tu su se pomoćni producenti i njezin učitelj pjevanja pobunili, zaprijetili su otkazom ako se pjesma ne zadrži, tako da su ipak zadržali i to se pokazao kao puni pogodak. Međutim, za Judy Garland snimanje isto nije bilo bajkovito. S obzirom da imala tek 16 godina, bila je nekako nezrela za 18 sati teškog snimanja, teških uvjeta. Kako bi održala koncentraciju, davali su joj tablete za buđenje, a kad bi bila iscrpljena, davali su joj tablete za spavanje, svakakve amfetamine. I bila je na rigoroznoj dijeti koja se sastojala od crne kave, juhe od piletine i ponekad do 80 cigareta dnevno.

no, kako bi se uspregnula apetit, i to je rezultiralo ovisnošću od koje se ona nikad nije mogla odmaknuti i nažalost preminula je prerano sa 47 godina. Ali pjesma je napravila povijest i kad čujemo Over the Rainbow mislim da svi imamo neki optimizam u sebi. Između ostalog smatra se i da je ona upravo inspirirala dugine boje i nastanak duginih boja za LGBT zajednicu. Tako da ima svašta miks pozitivnih i negativnih informacija o nastanku ove pjesme, ali mislim da je sve povijest, pa idemo čuti tu prekrasnu Over the Rainbow.

Bila je to Over the Rainbow Judy Garland, a nakon nje nastavljamo u romantičnoj atmosferi. Tu nam se nalazi pjesma koja je nastala skoro 10 godina nakon Over the Rainbow i to je La Vie en Rose i Edith Piaf. Snimljena je 47. godine. Tekst je napisala sama Edith Piaf, ne znam koliko je to poznato, a glazbu je skladao Louis Guglielmi. I pjesma je nastala neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Edith Piaf je rekla da je htjela neki novi početak, sreću i bezbrižnost. Htjela je to prikazati u tekstu i melodiji. Ono što je zanimljivo je da njezini najbliži suradnici nisu vjerovali u pjesmu i smatrali su da je preblesava, prebanalna, tekst je nerealan i nisu vjerovali u nju s obzirom da je bila poznata kao interpretatorica, a ne kao autorica. A još k tome bila je poznata kao interpretatorica jako tragičnih ljubavnih pjesama. Ovo je bilo nešto potpuno drugačije. Tako da je Edith Piaf stavila tu pjesmu u ladicu, nije se njome bavila neko vrijeme, međutim ipak ju je u nekom trenutku odlučila pustiti svojoj prijateljici pjevačici. I ta pjevačica je išla po svojim nastupima pjevajući njezinu pjesmu i kad je Edith vidjela te reakcije publike koje su bile fantastične, ipak ju je odlučila snimiti, 47. je napravila svoju verziju i napravila je povijest s njom. La Vie en Rose je kasnije postala dio kulture. Jedino što je nedostajalo Edith Piaf u svom originalnom tekstu, pjesmu nazvala Les choses en rose, a njezina prijateljica je to preimenovala u La Vie en Rose, što je zvučalo puno poetičnije i po tome je nazvani biografski film o Edith Piaf, za koji je glumica Marion Cotillard dobila Oscara. Tako da ništa, idemo čuti La Vie en Rose.

La Vie en Rose, odnosno Vidjeti život kroz ružičaste naočale, bila je to Edith Piaf. Idemo u još malo romantičnoj atmosferi. Sljedeća nam se zove Besame Mucho i mislim da nema ko ne zna tu pjesmu. To je jedan od najizvođenijih i najprevođenijih meksičkih bolera u povijesti. Nevjerojatno je da je pjesmu napisala meksička pijanistica Consuelo Velázquez 1940. kad je imala samo 16 godina, a u to vrijeme još nikad nije doživjela prvi poljubac i možda ju je to inspiriralo. 43. godine pjesmu je snimio Jimmy Dorsey sa svojim orkestrom i napravili su engleski tekst i to je odmah postao ogroman hit u Americi. Kasnije su pjesmu Besame Mucho obradile mnoge zvijezde, uključujući i Beatlese u ranoj fazi karijere. Međutim, ono što mi je zanimljivo, htjela sam naći prve verzije originale i našla sam prvu službenu snimku koju je snimio Emilio Tuero 1941. godine. On je isto bio Meksikanac, nadimka pamučni bariton. Bio je glumac i pjevač i bio je velika zvijezda u Meksiku. Imao je vrlo topao, duboki baršunasti glas. I zahvaljujući svojoj popularnosti i toj snimci, mislim da je to pomoglo da se pjesma proširi. Njegova verzija je dosta spora, nekako lagana, ozbiljna interpretacija bez teatralnosti kasnijih izvedbi i mislim da je to takva dragocjena snimka da još uvijek imamo to nešto prvo i to je, on je ostao vjeran viziji koju je Consuelo imala za tu pjesmu, pa idemo čuti prvu službenu izvedbu Besame Mucho.

Besame mucho i Emilio Tuero, odnosno prva snimka te pjesme, nevjerojatno, predivna izvedba. A sad idemo na nešto veselije. Sljedeća pjesma je Fenomen, službenog naziva Nel blu dipinto di blu, ali komercijalnog naziva Volare. Talijanski klasik i jedna od najprepoznatljivijih pjesama u povijesti. Otpjevao ju je i napisao legendarni Domenico Modugno. Bila je 1958. na Sanremu i ostvarila je nevjerojatne uspjehe. Pobjedila je na Sanremu i postala prvi jedini talijanski singl koji je došao na prvo mjesto američke Billboard ljestvice. Isto tako osvojila je i Grammy za ploču godine i pjesmu 1959. godine. Modugno je bio prvi kantautor u povijesti te ljestvice koje sam napisao i otpjevao pjesmu broj 1. Do danas je prodana u više od 22 milijuna primjeraka diljem svijeta, što je čini jednom od najprodavanijih pjesama svih vremena. I na proslavi 50. obljetnice Eurovizije 2005. godine proglašena je drugom najboljom pjesmom u cijeloj povijesti tog natjecanja. Prva je bila Waterloo od ABBA. Tako da pjesma je ostvarila nevjerojatan svjetski uspjeh. Mislim da je postala, nadživjela je samu sebe i sve ostalo. Domenico Modugno je bio zanimljiva pojava zato jer je u vrijeme na Sanremu kad su pjevači bili statični i pjevali romantične melodije, on je došao, raširio ruke i unio neki nevjerojatan optimizam na pozornicu. Tako da idemo poslušati Volare.

Bila je to Nel Blu di Pinto di Blu, uvijek zanimljiva i vesela za čuti. Nakon Domenika Modugna idemo na nešto malo ozbiljnije. Pjesma je apsolutni hit i klasik, svi ju znamo po filmu Casablanca. Naravno, riječ je o pjesmi As Time Goes By. Ona je redovito uvrštena u jazz standarde i jazz glazbenici ju obožavaju. Svira se u različitim obradama jazz varijanti, međutim ono što je zanimljivo je da pjesma nije napisana niti za Casablanca, niti je bila zamišljena kao jazz standard, nego 31. godine ju je skladao Herman Hupfeld za broadwayski musical Everybody's Welcome i nije postigla neki poseban uspjeh sve dok nije došao film Casablanca i tu ju je izveo glumac i glazbenik Dooley Wilson na klaviru. On je bio zapravo bubnjar, ali se za potrebe filma morao pretvarati da svira klavir. I ono što je zanimljivo da kad je film Casablanca izašao, ljudi su naprosto poludili za pjesmom As Time Goes By i htjeli su je kupiti, ali ju nisu mogli kupiti zato jer u to vrijeme bio je štrajk glazbenika i nije se smjelo snimati. To nisam znala. Nikakva glazba nije bila dozvoljena za snimanje, tako da Dooley Wilson nije mogao snimiti svoju verziju. I onda su išli tražiti prvu originalnu snimku te pjesme i tu su našli snimku iz 31. godine koju je snimio Rudy Valley. On je bio predivan vokal i jedan od pionira crooning stila pjevanja koji su kasnije usvojili Frank Sinatra i slični. I on je to snimio sa svojim poznatim bendom Rudy Valley and his Connecticut Yankees. Meni je ta izvedba prekrasna, uvijek volim naći stare dragulje, a Rudy Valley je pogotovo, ima taj prekrasan baršunasti, divan, topao vokal i bilo mi je prekrasno čuti tu prvu snimljenu verziju pjesme As Time Goes By. Mislim da ljudi znaju ili u nekom jazz standardu, u nekoj obradi ili znaju po Casablanci, ali ovo je definitivno manje poznato, pa idemo čuti.

Bio je to Rudy Valley s pjesmom As Time Goes By, predivna romansa i ozračje 30-ih godina. Meni je osobno Rudy Valley jedan od najdražih pjevača onog doba. Ne znam zašto sam malo prije rekla da imao baršunasti glas, valjda sam ga zamijenila s Emilijom Tuerom. Nije imao ni malo baršunas, nego onako intiman i topao. I nakon As Time Goes By idemo na još malo džeza, odnosno ne džeza. Sljedeća pjesma je Summertime i mislim da to svi znamo kao jedan od najizvođenijih džez standarda, ali i kao pjesmu iz opere Porgy and Bess koju je skladao legendarni George Gershwin 1934. godine, a tekst je napisao Dubose Heward. I tu se radi o nekoliko stvari. Gershwin je htio stvoriti autentičnu afroameričku melodiju, crpio je utjecaj iz tradicionalnih duhovnih pjesama i bluza. Tekst Summertime opisuje ljetnu idilu i bezbrižan život, a u kontekstu opere on funkcionira i kao ironija s obzirom na teške životne uvjete siromašne crnačke zajednice u Charlestonu. I iako je nastala kao operna arija, Gershwinova vizija ju je učinila idealnom za džez. Prvi džez izvođač je bio Sidney Bechet 39. godine, međutim najpoznatiju i najprepoznatljiviju vokalnu izvedbu su vjerojatno snimili Ella Fitzgerald i Louis Armstrong i općenito pjesma Summertime je zabilježila više od 30.000 obrada diljem svijeta. No ono što ćemo sad čuti je jedna od prvih snimki i prva izvođačica koja je bila baš u operi. Ona je Anne Brown i njezina interpretacija je nastala direktno u suradnji s Gershwinom, tako da se to može smatrati kao kao najispravnijom vizijom Gershwinove interpretacije i melodije. Anne Brown je snimila 45. godine ovo što ćemo sad čuti sa Paul Whiteman orkestrom. Ona je bila prva crnkinja koja je primljena na Juilliard akademiju u New Yorku, bila je predivan sopran i ovo što sad slušamo je njezina snimka iz 45. koja je bila u filmu Rhapsody in Blue posvećena životu George Gershwinu, pa idemo čuti malo opere za promjenu.

Wow, bilo je to Anne Brown, Paul Whiteman orkestar i pjesma Summertime. Kad sam prvi put čula tu verziju, bila sam šokirana u pozitivnom smislu. Taj orkestar i taj predivan zvuk daje potpuno drugačiju dimenziju pjesmi. A nakon opere idemo na jedan instrumental. Odlučila sam staviti instrumental jer je to originalna snimka, iako kasnije je dobila i svoj tekst i postala poznata i obrađivana diljem svijeta kao i sve ove pjesme. To je Smile Charlie Chaplina. Ona je izvorno skladana, to je skladaju je sam Charlie Chaplin za film Moderna vremena 36. godine. On je i napisao film i glumio je i skladao je cijelu tu prekrasnu glazbu. To je nevjerojatno, mislim da takva figura kao Charlie Chaplin se javlja jednom u 100 godina. I izvorno se pjesma nalazi u filmu, pogotovo zadnja scena filma gdje se skitnica, odnosno uloga koju glumi Chaplin i njegova odabranica, sjede i ne znaju što bi sami sa sobom. Žive u teškim uvjetima i zadnja scena, kako je njemi film, prikazuje nju kako plače i na ekranu piše "What's the use in trying", odnosno koja je poanta pokušavanja. A onda je on kaže: "Nemoj se predati, možemo to sve savladati." I to je finale, ta glazba prati scenu kako se oni dižu i odlaze u zajednički život. I osobno obožavam upravo tu verziju. Tekst za Smile je dodan tek 18 godina kasnije. Tekstopisci su bili John Turner i Jeffrey Parsons, jer je pjesma, to jest melodija, bila toliko popularna da su oni 54. godine dodali taj tekst i proslavio ju je naravno Nat King Cole. On ju je snimio iste godine kad je tekst napisan. Vrlo često se spominje i u kontekstu Michael Jacksona, on je snimio svoju verziju i govorio je da mu je to najdraža pjesma ikad. I doživjela je svoj povratak u filmu Joker 2019. godine u izvedbi Jimmy Durante. On je isto bio jedan legendaran glumac, pjevač koji je bio poznat po svojim zanimljivim govornim interpretacijama pjesama. I u Jokeru je Smile savršeno naglasila tragikomediju glavnog lika. Ono što je zanimljivo u vezi Charlie Chaplina je, osim što je bio genijalan, bio je potpuno samouk, nije znao ni čitati ni pisati note, ali je skladao gotovo svu glazbu za sve svoje značajne filmove. Napisao je čak 900 minuta filmske glazbe i čak i više od 24 zasebnih pjesama. Bio je samouk, svirao je violinu i violončelo i proces njegovog skladanja se odvijao tako da on bi pjevušio ili zviždao melodije, a profesionalni aranžeri su sve to zapisivali i pretvarali u partiture. Charlie Chaplin je 20 godina proveo u izgnanstvu iz Amerike i nakon 20 godina, 72. godine, došao je ponovo primiti počasni Oscar za životno djelo i imao je 12 minuta ovacija i to se smatra, to jest ne smatra se, nego to je bio najduži pljesak u povijesti Oscara. I sad da se vratim na početak govora, idemo čuti taj filmski instrumental pjesme Smile.

sve što je lijepo kratko traje, pa tako i ovaj instrumental Smile Charlie Chaplina. Mislim da oni koji vole film Moderna vremena, mislim da ih je ovo baš vratilo u tu scenu i ta ljepota, nekakva tragična melankolija, ali i optimizam koju nosi u sebi, meni je isto možda broj jedan na popisu omiljenih pjesama. Nakon prekrasne i melankolične Smile došli smo do zadnje pjesme za danas i ona nosi potpuni optimizam i radi se o pjesmi What a Wonderful World. Mislim da svi isto znamo tu pjesmu, u izvedbi Louis Armstronga pogotovo. Ima nekoliko zanimljivosti u vezi te pjesme. Louis Armstrong ju je snimio u originalnoj verziji, tako da nije bilo potrebe za nekakvim kopanjem ko šta kad. On ju je snimio, bio je oduševljen porukom koju je pjesma nosila o optimizmu i radosti, međutim nije bila namijenjena njemu u početku. Autori Bob Thiel i George David Weiss su ju napisali za Tonya Bennetta, on ju je odbio. To je zanimljivo, mogao je imati možda još i u ono vrijeme svjetsku slavu, a možda i ne, jer Louis Armstrong je ipak njoj dao taj pečat koji je sa svojim glasom. Tony Bennett je doživio svoje najbolje godine tek kasnije. I da, pjesma je čim je snimljena nije baš doživjela neki veliki uspjeh. Bila je veliki hit u Europi, ali u Americi nije, jer ju direktor izdavačke kuće nije baš htio promovirati. A onda se dogodio film Dobro jutro Vijetname, odnosno Good Morning Vietnam, 1987. godine, i to 16 godina nakon Armstrongove smrti, i proslavio je pjesmu. Pjesma je postala apsolutni hit, postala je kultna i nadživjela je samu sebe i taj film i sve. Pa i Louis Armstronga koji, eto, nije doživio uspjeh vlastite pjesme. I to će biti sve za danas. Ja sam uživala, nadam se da ste i vi. I slušamo se idušu nedjelju. Ja sam Tina Vukov, sa mnom je u studiju bio Damir Milčić i želim vam jako ugodan ostatak dana.

0: Ej, stara.
1: Ja nisam stara, ja sam retro.
2: I staro i mlado na retro partiji, najluđem partiju stoljeća.
3: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ-i, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
0: Ej, retro, dolaziš?
3: Normalno!
4: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.

0: 95,1, 102,7, 104,7. Ljetnih.
1: Sati 37 minuta, nedjelja je poslije podne, polako se hladimo, ali jako polako se približavamo onih okruglih 30. Nadamo se da vam je ono zaista Radio Rijeka danas bila rješenje za osvježenje. Za radijsku sjestu su zaduženi Aleksandra Čanik i Damir Milčić. Ja sam Tatjana Sandalj, povremeno im kao sad malo pomrsim račune. A onda smo negdje po putu se sjetili da je danas svjetski dan glazbe, od i uz koju i mi živimo, pa vas onda podsjećamo da su glazbenici danas diljem Primorsko-goranske županije. Neki su svirali rano ujutro, neki prije podne, neki poslije podne, a neki će i večeras, pa ćemo vas podsjetiti na neke od tih programa, a onda nešto i prigodno zasvirati. Znači, u Malom Lošinju je koncert lokalne grupe Ciplići nakon što budu lošinjski glazbenici i izvođači za svoje sugrađane i goste nastupili na glavnom malološinjskom trgu. Cijeli program počinje u 20 sati. U Novom Vinodolskom pozdrav ljetu na glavnom trgu od 21 sat sudjelovat će glazbenici osnovne škole za klasični balet i glazbu Ivana Mažuranića i polaznici dječjeg vrtića Fiolice. U Selcima od 20.30 na Harmici uz slobodan ulaz koncert limene glazbe Selce. Dakle, svirat će večer filmske glazbe, ako se ne varam, a osim toga nastupit će i djeca polaznici škole sviranja limene glazbe Selce. Na otoku Krku u Baški u župnoj crkvi Svete Trojice u 21 sat nastupit će ženski zbor Sklad iz Bakra, vokalna skupina Zvir iz Jelenja, orguljaši, solisti Olga Šober, Ivanica Vujnić, Marko Fortunato i Slavko Sekulić. Bakarska šetnja kroz povijest negdje večeras iza 22 sata bit će uz koncert Marka Tolje. U Opatiji voči di Abadzija ispred crkve Svetog Jakova od 19.45 imamo informaciju da se i u Delnicama upravo svira u parku Kralja Tomislava, doduše ne znam tko sad baš ovaj čas svira. U svakom slučaju mi nastavljamo svirati. Krk Music Fest, dakle od 20 sati vokalna skupina Kurikta, moram promijeniti naočale, u 21 sat dječji zbor Rokeri Svetoga Jakova, a onda Electric Corn Disco Funk Soul Live Show, energični koncertni sastav koji izvodi najveće, kažu, funk, soul i disco hitove. A onda nešto što nema izravno veze sa svjetskim danom glazbe, ali ima sa glazbom. 35 godina slavi grupa Fiesta. U 5 sati počeo je program u Čavlima. A osim što slave svoj rođendan, bit će to i humanitarnog karaktera, dakle skupljaju sredstva za udrugu osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije. Obzirom da je to i humanitarno, na Trgu hrvatskih branitelja, ulaz je naravno besplatan, a mi ćemo ih se sjetiti jednim prigodnim brojčikom koji je odabrala naša Aleksandra.

Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.

No, I say you'll never come back. Oh, but the night.

0: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.hrt.hr

Poštovani slušatelji, dobar vam večer. Projekt Kršćansko djelovanje u crkvi i društvu kao čimbenik suodgovornosti i kohezije, ili skraćeno KRODUCIK, koji je započeo ove akademske godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, otvara važna pitanja o ulozi vjere u suvremenom društvu, a osobito u kontekstu društvenih podjela, krize povjerenja i potrebe za novim oblicima solidarnosti. O tim temama razgovaramo s voditeljem projekta, svećenikom Riječke nadbiskupije, profesorom doktorom Nikolom Vranješom, koji kroz ovaj istraživački pothvat nastoji povezati teološku misao s konkretnim društvenim izazovima. Moje ime je Helena Anušić, a temi se vraćamo nakon glazbenog broja.

0: I s nama večeras je profesor doktor Nikola Vranješ. Profesore, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u Metanoju.
1: Uvijek i hvala vam na pozivu i na mogućnosti sudjelovanja u ovoj emisiji.
0: Projekt Kroducik u svom naslovu ističe suodgovornost i koheziju. Kako te pojmove razumjeti u teološkom, a kako u onom društvenom smislu?
1: Pa najprije vam hvala na mogućnosti da mogu progovoriti u ovoj emisiji nešto o svojemu projektu. Institucionalni istraživački projekt Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, čiji akronim Kroducik nosi puni naziv Kršćansko djelovanje u crkvi i društvu kao čimbenik suodgovornosti i kohezije. Dobro ste istaknuli, dakle, suodgovornost i kohezija su ključni pojmovi. Ideja projekta je istražiti to kako kršćanski vjernici, u prvom redu pastoralni djelatnici u samoj crkvi, suodgovorno djeluju unutar zajednice, a s druge strane kakve odjeke, kakve impulse to djelovanje šalje u društvo i na koji način to pridonosi dobrobiti i koheziji društva. Dakle, društvo je stvarnost koje smo svi dio. Koliko je ono kohezivno, koliko je ono povezano u sebi, u dobrobiti, u zajedničkom dobru, toliko je na neki način svim čimbenicima društvenog života dobro i toliko se mogu na neki način i osjećati dobro u tome društvu. A crkva je sa društvom više struko povezana, dakle crkva živi u društvu, ona je od njega različita, ali vjernici su u isto vrijeme dio crkve i dio društva. Još možemo dodati kao važnu notu koju projekt želi istražiti, a to je ta odrednica angažmana u samoj crkvi pastoralnoga koji uvijek ima nekakvog utjecaja na društvo. Dakle, nije svejedno kakve odjeke, kakve silnice mi iz konteksta pastoralnog djelovanja zajednice šaljemo prema društvu. Evo, to je bilo nekako sve skupa dio nakane u oformljivanju i u ostvarivanju ovoga projekta koji je četverogodišnji, traje od ove akademske godine i završava sa akademskom godinom 2028-29.
0: Nastavno na ovo što ste kazali, u kojoj mjeri kršćansko djelovanje danas još uvijek ima taj potencijal biti integrativni čimbenik u pluralnom društvu i često, pa evo vidimo i doista na puno polja polariziranom društvu?
1: Složio bih se da i naše društvo kao i neka druga društva je prilično polarizirano, barem se to meni tako čini, imam takav dojam. Kršćanska zajednica, pritom ovdje u prvom redu mislim na našu katoličku zajednicu koja je u našoj domovini ipak što se kršćanstva tiče daleko najveća i najutjecajnija. U naznačenom smislu ima veliku odgovornost. Dakle, mi bismo kao zajednica doista trebali biti integrativni dio društva, ali po svojoj posebnosti. Dakle, mi smo ipak jedna posebna zajednica, zajednica koja ima i vlastitu organizaciju, vlastitu povijest, vlastita uvjerenja, vlastiti nauk, puno toga vlastitoga, ali s druge strane, puno toga i neke elementarne ljudske stvarnosti vežu nas sa svim ljudima. Po Kristovom pozivu mi smo pozvani pridonositi dobrobiti svih ljudi. Kristov poziv ljubiti Boga i bližnjega odnosi se na sve. Zato smo kao njegova zajednica pozvani pridonositi i dobrobiti ljudi, ali to znači i dobrobiti zajednice, odnosno

0: društva u kojemu živimo. Iz te perspektive gledano imamo itekako potencijala biti čimbenik, integrativni, kohezivni, pridonositi pozitivnim, dobrim stvarnostima u društvu. Ja mislim da u našoj domovini itekako još uvijek imamo mogućnosti, potencijala to činiti na različitim poljima. Ovaj projekt želi istražiti nekoliko takvih polja, nekoliko takvih područja. Naravno, u okviru jednog projekta ne možemo istražiti sve, zato smo izdvojili nekoliko podtema kroz koje to želimo istražiti.
1: Znamo čuti u javnom prostoru o krizi kršćanskog identiteta. Postoji li on po vašem mišljenju ili je riječ o nekoj transformaciji tih oblika djelovanja?
0: Koliko ja razumijem stvari teološki gledano, barem na teorijskoj razini, teško se može govoriti o nekoj snažnoj krizi kršćanskog identiteta, zato što je ona iz katoličke perspektive, taj identitet je iz katoličke perspektive poznat. Poznate su njegove odrednice, poznata su njegova obilježja. Međutim, ono gdje možemo govoriti o krizi je ostvarivanje tog identiteta, življenje tog identiteta kod pojedinaca i kod skupina, kod različitih pojedinaca i različitih skupina, jer smo svi različiti, unatoč tome što postoje neke osnovne odrednice identiteta koje su vezane za sve nas. Na toj razini se može govoriti do neke mjere o krizi, o tome da je čak u nekim skupinama, odnosno u nekim ambijentima koji puta možda malo teže razaznati povezanost sa onim tipičnim elementima kršćanskog identiteta kako su oni tradicionalno do sada shvaćani. Međutim, u odnosu na sve to ja bih istaknuo da je puno važnije pitanje činjenica da se kršćanski identitet uvijek ostvaruje u promjenjivosti povijesnih epoha. Drugim riječima, konkretni načini, konkretni modeli, konkretni oblici ostvarivanja i identiteta, a osobito djelovanja iz kršćanskog identiteta nisu i ne mogu biti potpuno identični u svim povijesnim razdobljima. Mislim da je to danas problem mnogima. Shvatiti to i djelovati u skladu s tim. Razumijeti da, kao što govore već i pape od drugog Vatikanskog koncila na ovamo i sam drugi Vatikanski koncil, a osobito pape posljednjega vremena, pa i papa Lav, da ne možemo kršćansko djelovanje potaknuti našim identitetom u svim detaljima, modelima i oblicima ostvarivati danas, jednako kao što je to, na primjer, bilo prije 100 godina ili kao što je bilo prije 500 godina.
1: I prije odlaska na kratki glazbeni predah, u kontekstu ovoga što ste kazali, može li projekt Kroducik s tim metodološkim pristupom izaći iz onih, reći ćemo iz zone komfora, odnosno iz onih teoloških okvira i ponuditi tu jednu interdisciplinarnu dimenziju između crkve i društva?
0: Pa projekt Kroducik je u prvome redu jedan institucionalni znanstveni projekt, istraživački, dakle jednoga fakulteta, našega Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, i to su njegovi okviri. Dakle, on je financiran u okviru nacionalnog programa oporavka i otpornosti sredstvima Europske unije. On ima svoje zakonske, institucionalne i metodološke okvire i on nije pokrenut zato da bi on sada ostvario nekakve, ne znam kako, reći ću uvjetno, megalomanske stvari u pogledu razumijevanja odnosa crkve i društva. Nemojmo zaboraviti da je to jedan manji projekt koji ima svoj istraživački tim od 10 članova, ja sam njegov voditelj, ali kad smo išli u formiranje toga projekta, bili smo svjesni da su mnogi prije nas i u Republici Hrvatskoj, u znanstvenom miljeu i u teološkom miljeu i u sociološkom i u nekim drugim istraživali područja kojima se mi bavimo. Dakle, mi sebi ne pretendiramo da ćemo mi tu sada otkriti nešto spektakularno novo. Nama je bitno u odnosu na podteme koje smo izdvojili i koje su javno dostupne na našoj web stranici istraživati trendove, istraživati oblike djelovanja u odnosu na ono što sam prije naznačio, interdisciplinarno, zato u našem istraživačkom timu imamo i jednu filozofkinju, imamo i jednoga psihologa, imamo članove koji su mahom nisu svi primarno po vokaciji teolozi, neki su religijski pedagozi i katehetičari, imamo teologe, imamo troje doktoranata, dakle iz te perspektive gledano smatram da smo jedan kvalitetan mali tim koji doista je usmjeren interdisciplinarno. Tako djelujemo, tako ćemo nastojati djelovati u buduće u ove 4 godine i tako ćemo nastojati doći do rezultata koji su predviđeni.

0: Razgovaramo s profesorom doktorom Nikolom Vranješom. Profesore, na koji način crkva može pridonijeti izgradnju društvene kohezije bez da pritom izgubi onu svoju proročku kritičku dimenziju?
1: Ja mislim da crkva može puno pridonijeti, s jedne strane naravno podrazumijevajući vlastiti identitet, što smo već spomenuli. Dakle, crkva nije, ja volim to nekad i na predavanjima reći, crkva nije bilo koji čimbenik društvenog života. Crkva je sasvim poseban čimbenik društvenog života koji ima svoju odgovornost, koji ima svoju proročku dimenziju, ali koji mora biti svjestan s jedne strane svoga identiteta, s druge strane svoje odgovornosti prema društvu, svjesna situacije u kojoj danas djeluje. Dakle, ta je situacija danas promijenjena u odnosu na neke druge povijesne epohe. Danas se nalazimo u pluralnom, u multikulturalnom društvu, u društvu koje zahtijeva daleko veću razinu razumijevanja, pa možemo reći i tolerancije, razinu izlaska, kako je to govorio Papa Franjo, među one i prema onima koji su i drugačiji, koji imaju drugačija uvjerenja, drugačije svjetonazore. Dakle, crkva može pridonijeti, čini mi se, u prvom redu dijalogom otvorenim i kritičkim, ne smije se zapostaviti ta kritička dimenzija, dijalogom s različitim svim zapravo dobronamjernim društvenim čimbenicima, dakle dijalogom u kojemu predstavlja svoju viziju svijeta, svoju viziju života, a to je zapravo Kristova vizija svijeta i života, ali dijalogom u kojemu je spremna, kako je to sinodalni proces snažno naglasio, ali u kojemu je spremna ponuditi i svoju viziju stvarnosti za koju vjerujemo da prenosi nešto vječno, da prenosi nešto nepromjenjivo i da na temelju toga prenosi puno toga pozitivnoga što može pridonijeti društvenom životu. Pa i onima u društvenom životu i onim čimbenicima koji se i ne slažu sa samom crkvom.
0: U tom kontekstu dijaloga, postoji li opasnost da bi se kršćansko djelovanje moglo reducirati samo na onaj socijalni aktivizam i kako izbjeći gubitak te njegove duhovne komponente?
1: To je jako dobro pitanje koje, čini mi se, ne samo u hrvatskom društvu, nego i u svim drugim društvima u kojima crkva djeluje, koje je prilično aktualno, negdje manje, negdje više. Međutim, trebalo bi ga sagledati u kontekstu malo dubljem. Dakle, crkva je u prvome redu jedna religijska zajednica. Religijska zajednica koja ima jednu snažnu tradiciju, koja ima svoje uvjerenja, koja ima svoj pogled na svijet i život. A pogled naš na svijet i život, budući da se tiče teološke stvarnosti, u prvom se redu tiče smisla i svrhe svega, smisla i svrhe svijeta. To je ta naša osnovna poruka duhovne naravi. To je bit evanđelja. Dakle, evanđelje govori u prvom redu o smislu i svrsi svega. Isus nastupa da bi ljudima u prvom redu ponudio to u odnosu na dinamizam vjere koji on želi pobuditi u ljudskim srcima, u ljudskim životima. Međutim, moramo biti svjesni kad govorimo o smislu i svrsi da se to tiče i konkretnog života. Dakle, da sam Isus djelovanje za smisao i svrhu koja je u prvom redu vječne naravi uokviruje u ovo zemaljske okvire. Dakle, on sam kao Boži sin utjelovljuje se u zemaljsku stvarnost. To znači da njemu ta stvarnost nije nepoznata. Da njemu nisu nepoznate brige, problemi i izazovi te stvarnosti. Tako da smatram da crkva treba djelovati potaknuta najprije duhovnim vječnim pitanjima, ali u povezanosti i sa vremenitim pitanjima, sa vremenitim izazovima, u kojima treba biti i kritički glas, u kojima treba biti inspirativni glas, nadahnjujući glas. Ako se tako cjelovito gleda, onda je ta opasnost svođenja poruke crkve na socijalni aktivizam daleko, daleko manja. Samo ću još ovo kratko dodati. Moramo voditi računa o tome da naša poruka, evanđeoska poruka, nikada nije vezana samo za jedno izdvojeno specifično pitanje, nego da ona gleda integralno na ljudsku osobu koju smatra iznimno vrijednom, najvećom vrijednošću na ljudski život i na ljudsko društvo, ali u integralnom smislu. Znači, opasno je kršćansku poruku i kršćansko djelovanje svoditi samo na jedno određeno pitanje, makoliko ono bilo važno, s time naravno ne želimo relativizirati bilo što, jel? Nego gledati integralno. Ako se gleda integralno, onda je opasnost svođenja poruke isključivo na socijalni aktivizam daleko manja.
0: Profesor, evo u tom kontekstu, a s obzirom da ste spomenuli da ne čine samo teolozi i članove projekta, nego tu su i filozofi i osobe iz drugih sfera, kako vidite odnos između institucionalne crkve i laičkih inicijativa, a u kontekstu projekta kojega vodite?
1: Mi smo u odnosu na projekt Kroducika, to se može reći u odnosu na ostalih 7 dakle, projekata MPOO-a na našem fakultetu. Mi smo u prvom redu znanstvenici što se tiče projekta. Dakle, mi smo s jedne strane profesori, najveći dio nas na našem fakultetu i na drugim fakultetima. S druge strane, mi smo znanstvenici, dakle, mi se tu ne predstavljamo u prvom redu kao dio institucije koji je zadužen za nekakva, kad kažem institucija, mislim na crkvu, ne na fakultet. Dakle, dio institucije koji bi bio zadužen institucionalno za neka crkvena pitanja, mi u okviru projekta nismo to. Dakle, mi nismo nadležni za to. Mi smo u prvom redu nadležni za znanstveni istraživački rad. Naravno, to djelovanje se tiče propitivanja, istraživanja, ispitivanja, razlučivanja na znanstveni istraživački način tema koje se tiču i crkve kao institucije. Ali ponavljam, mi se ne bavimo, ajmo tako reći, crkvom kao institucijom na institucionalni način jer to nije naša uloga. Crkva ima svoje institucije, osobe, dakle, zadužene za to područje, mi u to ne ulazimo. Mi se tom dimenzijom bavimo na znanstveni način, želimo istražiti njezino djelovanje u prvom redu na župnoj razini, na razini župne zajednice. Zašto? Zato što nam je ta razina unutar crkve najkonkretnija, najredovitija, a onda i nekim drugim dimenzijama u povezanosti, dakle, sa područjem kohezije i dobrobiti društva, koja je ponovno jedna snažno interdisciplinarna tema u kojoj mi izlazimo iz okvira čisto nas 10 kao istraživačkog tima i neprestano smo u kontaktu sa drugim znanstvenicima, sa sociolozima, sa psiholozima, sa drugima, dakle i sa drugim teolozima koji nisu unutar našeg projekta, a koji nam mogu pomoći u ovoj vrsti istraživanja.
0: Profesore, s obzirom da projekt provodite i profesor ste na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, u kojoj mjeri je važno da mladi prepoznaju važnost kršćanskog aktivizma u društvu i kako ih motivirati na aktivnije sudjelovanje?
1: Dobro ste primijetili, dakle, ovo je projekt Kroducik je u prvom redu projekt KBF-a u Zagrebu i on želi s te perspektive pridonijeti istraživačkom radu, znanstvenom radu naše institucije koja je dio Sveučilišta u Zagrebu, no treba dodati u odnosu na to da se ostvaruje na području RH. Drugim riječima, da se ostvaruje kao takav na području cijele Republike Hrvatske. Drugim riječima, njegove aktivnosti za one koje zanima, evo, prikazane su na našoj web stranici kroducik.kbf.hr. Dakle, one se provode na području najviše Zagreba, dijelom Rijeke, a neke na području ostalih središta Republike Hrvatske. Recimo, ovih dana bavimo se anketnim upitnikom digitalnim koji se zapravo tiče cijeloga teritorija Republike Hrvatske. Kako potaknuti mlade? Propozicije našega projekta, kad sam ih iščitavao i pisao projektni prijedlog, onda sam uočio na puno mjesta da podrazumijevaju uključivanje studenata svih razina u projektne aktivnosti. To smo nastojali ispoštovati. Mi u našem projektnom timu imamo 3 doktoranata, dakle mlađih ljudi koji se usavršavaju kroz projektne aktivnosti. Ali naše različite inicijative, kao što su pozvana predavanja, kao što su tribine, kao što su okrugli stolovi, ali i neke druge tipično znanstvene aktivnosti usmjerene su među ostalima bitno i mladima. Dakle, želimo sa našim rezultatima do kojih ćemo doći, do nekih već polako dolazimo, koji su u prvom redu znanstvene naravi, predložiti različitim zajednicama, župnim i nekim drugim zajednicama unutar crkve, ali i na nekim drugim razinama, neke uvide, neke stvarnosti koje će biti korisne da mogu povezati kršćanski patrimoni sa suvremenim životom u društvu, s naglaskom i na mlade. Mi smo recimo imali tako nedavno posjete školama, župnim zajednicama, biskupijskim zajednicama u kojima smo u prvom redu do sada kroz određena predavanja nastojali upravo to činiti. Do koje će se mjere mladi uključiti, do koje će mjere mladi prepoznati vrijednosti onoga što i ovaj projekt želi ponuditi, kao i drugi projekti našega fakulteta, naš fakultet i druge institucije u crkvi, to je drugo pitanje. Dakle, Kroducik je tu mali kamenčić u mozaiku jedne stvarnosti koja pokušava odnos između crkve i društva pomaknuti na jednu kvalitetniju razinu.
0: Profesore Vranjić, hvala vam na vašem vremenu i želimo vam puno uspjeha u ovom projektu kojega ste započeli u ovoj akademskoj godini. Hvala još jednom.
1: Hvala vama još jednom na prilici i mogućnosti da možemo naš projekt predstaviti i na ovaj način.

Razgovor o projektu Kroducik pokazuje kako teološka promišljenja nisu zatvorena unutar akademskih okvira, nego mogu imati konkretan utjecaj na društvenu stvarnost. U vremenu obilježenom fragmentacijom i nesigurnošću, pitanje suodgovornosti i zajedništva postaje ne samo relevantno, nego i nužno. Dragi slušatelji, hvala na pozornosti. Miran ostatak večeri želi vam tonski urednik emisije Deni Gulija i autorica i voditeljica Helena Anušić. Lijep pozdrav!

svoje ime. Jako će ti biti lakše, zagrli me.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer.
0: Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbollah da uzrokuje probleme. Ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatre neće na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva.
2: Grmljavinsko nevrijeme koje je kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao nam je za Kroniku dana županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
2: Jesu li bile ugrožene kuće?
3: Nisu, to je sve u brdu visoko. Dosta nepristupačno, znači udare groma, suho, grmljavinsko nevrijeme i u nekih pola sata, eto, svi ti požari su bili.
2: Dakle, dežurat ćete na sva 4 mjesta?
3: Dežurat će se, tako je, na sva 4 mjesta. Ovo u Vrgorcu će se pratiti, u Tugarama će se odežurati, isto tako Blace, Bisko, da ne bi slučajno bilo problema, ali nema vjetra, vjetar je sva, tako da nadamo se da će sve biti riješeno.
2: Dakle, očekujete mirnu noć?
3: Tako je, bit će mirna noć.
2: Hrvatsku i veći dio Europe pogodio je toplinski val. Nastavljaju se opasne vrućine. Za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju izdana su upozorenja, a Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
4: Kada se živa u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Ako i dođu automobilom od ranog jutra, oni koji mogu, osvježenje traže u moru.
5: Svaki dan se kupamo. More zadovoljavajuće i kvalitete i temperature.

0: evo nekako dišem ko riba na suvo.
1: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to se dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
2: Medicinsko osoblje ovih dana zatrpano je poslom. Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije Mladen Olujić.
3: Poziva u jednoj smjeni što se tiče našeg zavoda Zadarske županije ide i do 180 dnevno, tako da je pritisak i potrebe stanovništva su iznimno velike.
2: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
4: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani. To je pogotovo važno za starije osobe kojima je osjet žeđi nešto oslabljen, tako da su oni skloni dehidraciji.
2: Mnogi će se sutra vraćati s produljenog vikenda, a Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
5: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
2: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
6: Kronika dana. U još jednom sportskom savezu postoje računi koji bude sumnju na zloporabe. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić ovaj put pronašao ih je u Hrvatskom hokejskom savezu, a zatim i objavio. Pokazuju da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura. Evo što je još otkrio našoj Mirunika Stratović.
7: Jedno od najpoznatijih lica antikorupcijske kampanje u Hrvatskoj, koji je pozornost javnosti privukao istraživanjem financiranja sportskih saveza i to koristeći se samo pravom na pristup informacijama, Viktor Šimunić objavio je nove informacije, ovoga puta o Hrvatskom hokejskom savezu. U podacima o poslovanju tog saveza navodi da su jednoj tvrtki izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
8: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao.
7: Uz objavu na Facebooku priložio je i račune tvrtke iz Pule upućene Hrvatskom hokejskom savezu. Na jednom je iznos od 549 tisuća 120 eura, a odnosi se na smještaj i prehranu sportaša i stručnih timova u hotelima Plavi s 3 zvjezdice u Poreču i Albatros s 4 zvjezdice. Na drugom računu iznos je od 71 tisuće i 500 eura, a odnosi se na prijevoz sportaša, sudaca i delegata na relaciji Zračna luka, Poreč, Zračna luka, te na lokalni organizirani prijevoz autobusima. Šimunić podsjeća da su navedene informacije dostupne svima.
8: Mislim, ja sam sa dva maila sa zahtjevom na pristup informacijama došao do ovih podataka. Dakle, ja vjerujem da Hrvatski olimpijski odbor može još i lakše doći do ovih podataka ili ministarstvo. Zbog toga jer za 2025. veliki iznos financiranja je baš ministarstvo je financiralo više nego olimpijski odbor.
7: Nakon ove objave Viktor Šimunić očekuje reakciju sustava.
8: Država ima priliku pokazati da postupa prema svima jednako. Mislim da su ovdje veliki iznosi u pitanju i mislim da treba postupati i da treba ovome stati konačno na kraj.
7: Iz Hrvatskog hokejskog saveza nismo uspjeli dobiti komentar na objavljene podatke.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija za dva dana u Torontu igra nama važnu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Paname. Navijači se iz Dallasa polako sele u Toronto. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30 tisuća hrvatskih navijača. Sutra u trodnevni posjet Kanadi putuje i predsjednik vlade Andrej Plenković.
9: Sastaće se s premijerom Markom Carneyjem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će prigodu i da u Torontu pogleda utakmicu vatrenih protiv Paname, koja se igra u noći s utorka na srijedu, 1 sat prema hrvatskom vremenu. Jutro na dan utakmice premijer će se sastati s hrvatskim reprezentativcima, izbornikom i vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, a navečer će ih bodriti i navijati s tribina.

0: predsjednika vlade bit će dvojica ministara, gospodarstva Ante Šušnjar i turizma i sporta Tonči Glavina.
1: Iranski izvori rekli su za Reuters da su razgovori sa Sjedinjenim Državama u Švicarskoj već prvog dana zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Sporno im je izraelsko kršenje prekida vatre u Libanonu. Američki predsjednik Trump prijeti pak Iranu novim napadima ako Hezbollah u Libanonu nastavi uzrokovati probleme. Ljutiti Teheran razmatra odgovor na Trumpove prijetnje. Braslav Bradić.
2: Prvi dan 60-dnevnih pregovora protekao je u napetosti u vezi s kršenjem prekida vatre u Libanonu. On je potpisan u petak, ali obje strane, i Hezbollah i Izrael, međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
3: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
2: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja te optužuje Hezbollah za kršenje prekida vatre.
3: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
2: Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Mohamed Gaber Baligaf rekao je da Teheran ne smatra američke prijetnje ozbiljnima, te da su iranske snage spremne odgovoriti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bake iz Švicarske je poručio.
3: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
2: Izraelski premijer Netanjahu pod velikim je pritiskom. U listopadu bi trebali biti izbori, a njegova popularnost pada. Novo istraživanje u Izraelu pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je barem u boljem položaju nego prije rata, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih ni 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
0: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
2: Uz Libanon ključne su točke pregovora puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, čiji je jedan dio danas dogovoren s katarskim posrednicima, osnivanje fonda za obnovu Irana, ukidanje sankcija iranskoj nafti, posljeratno upravljanje hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikad nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
1: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema.
0: Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku sutra, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak, kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu kojemu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Političku situaciju u Velikoj Britaniji komentirao je i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži poručio da će Starmer dati ostavku, te da u svojem mandatu nije uspio riješiti dva vrlo važna problema: pitanje migranata i energije. A Trump je ponovno izjavio da su vandali odgovorni za oštećenje znamenitog reflektirajućeg bazena u Washingtonu. Naime, materijal se počeo guliti s dna samo nekoliko dana nakon završetka multimilijunske obnove koju naredio upravo Trump. Rekao je da su užasni vandali izlili korozivne i destruktivne kemikalije u bazen. U sklopu projekta pod je premazan tamno-plavim slojem, koji je Trump opisao kao plavu boju američke zastave. Reflektirajući bazen, jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu, te je poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga "Sanjao sam san". Tisuće ljudi prosvjedovale su u Pragu protiv planirane reforme češke vlade o preinaki desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija. Za sutra je planirani štrajk zaposlenika češke televizije i radija, što će utjecati na program, no postaje će nastaviti s emitiranjem. Vlada na čelu s premijerom Andrejem Babišem i njegovom populističkom strankom ANO, koja uključuje i krajnje desne stranke, složila se prošli tjedan u vezi s ukidanjem pristojbi koje su glavni izvor financiranja za javnu televiziju i radiopostaje. Vlada navodi da veći dio javnosti ne želi plaćati pristojbe, rekavši da će umjesto toga financirati javne programe iz državnog proračuna. Kritičari tvrde da bi to bio napad na njihovu neovisnost. Na proslavi ljetnog solsticija u Stonehengeu sudjelovalo je više od 20.000 ljudi, dok se Velika Britanija sprema za toplinski val koji bi mogao donijeti rekordno visoke temperature u većem dijelu zemlje. Meteorolozi su objavili da će vrućina dosegnuti vrhunac od oko 35 stupnjeva u utorak ili srijedu. Navode da postoji velika vjerojatnost da bi mogao biti srušen rekord najtoplije lipanjske temperature od 35,6 stupnjeva iz 1976. u Southamptonu.
4: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
5: Kronika dana.
4: Svakim danom sve više turista u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a policija će i ove sezone provoditi svoj dugogodišnji projekt Sigurna turistička sezona. Cilj je sigurnost gostiju, ali i kvaliteta življenja ljudi u gradu za vrijeme turističke sezone. U izvješću o radu policije stoji da je stanje sigurnosti u županiji na visokoj razini. Ivan Perdić.
6: Prošle godine je evidentirano nešto više od 7000 raznih kaznenih djela, što je 6,5% manje u odnosu na 2024. godinu. Bila su dva kaznena djela ubojstva i oba su riješena. U porastu je broj kaznenih djela na štetu obitelji i djece, a velike uspjehe policija bilježi u borbi protiv krijumčarenja droga.
7: Najviše ikad do sada uhitili smo 305 dilera droge. Najviše u Republici Hrvatskoj. Najviše ikad. Da se nismo trudili, mi smo mogli uhititi 50. Da li bi se iz toga zaključilo da manje droge ima ovdje nego kad smo uhitili 305?
6: Rekao je načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević. Na prometnicama naše županije prošle godine poginulo 26 osoba, a cilj je, naglasio je načelnik Srdarević, što manje prometnih prekršaja.
7: Prošle godine uhitili 658 naših sugrađana koji su recidivisti počinjenju najtežih prometnih prekršaja. 200 ih je završilo u zatvoru, iako smo mi za svih 600 tražili zatvor. To su sve osobe koje su počinile više puta teške prometne prekršaje poput vožnje u alkoholiziranom stanju, vožnje dok je vozačka dozvola oduzeta.
6: Tijekom turističke sezone u središtu grada dominira problematika javnog reda i mira, kaže voditelj odjela prevencije splitske policije Paško Ugrina, koji upozorava i na sve veći broj računalnih prevara.
8: Koji ide putem SMS poruka ili mail poruka, ništa drugo ne traži nego jednu dodatnu dozu opreza u smislu da se provjere. Preporuka je ljudima iz turističkog sektora, budite oprezni u odnosu na to kakve mailove ili SMS poruke ili na kakve poveznice vas vodi.
6: I ove godine na obalu stižu strani policajci.
8: Potvrđenih 8 država, evo, pitanje Irske i pitanje termina boravka policijskih službenika iz Koreje.
6: Županijske vijećnike zanimalo je i što bi pomoglo policiji da budu još bolji.
7: Vrlo jednostavna stvar. Kaznena politika sudova. Govorim i ono što ne bi trebao, ali kao građani mogu možda i to i komentirati, ne kao načelnik policijske uprave, kad bi imali malo strožu politiku kažnjavanja koja isključuje stalnu upotrebu uvjetne kazne. Smanji taj utjecaj uvjetne kazne.
6: Odgovorio je načelnik splitske policije Marko Srdarević.
0: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu. A zatim u policijskoj postoji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te prisutnost kokaina.
4: Završit ćemo ipak lijepim vijestima. Prvi dan ljeta tradicionalno Dubrovčani i njihovi gosti i ove su godine dočekali koncertom violončelistice Ane Rucner u amfiteatru na Srđu. Predvečer je pak sa zalaskom sunca Ana Rucner svirala u Medulinu u arheološkom parku Vižuli. Publika je uživala, ali i sama umjetnica.
9: Tako sam sretna da su opet ljudi došli, da nas je bilo. Počeli smo s meditativnom klasikom u jednoj nižoj frekvenciji 432. To mi je jedan novi projekat na kojem mirno je, smiruje, umiruje. I htjela sam to podijeliti baš na Srđu i danas sam to premjerno izvela. I mislim da je u petu jutro kad je još mrak, takva glazba jako onako miluje dušu, srce, tijelo, um. I tako smo započeli. A završili smo naravno sa Lindžom.
10: Uživala sam, sretna sam za prvi dan ljeta, svjetski dan glazbe. Ništa bolje nego početi ovako dan s klasičnom glazbu uz atmosferu najljepšu na svijetu.
4: U Punta Arenas u gradu na jugu Čilea oslikan je mural sjećanja na hrvatske imigrante koji su krajem 19. stoljeća počeli dolaziti u tamošnju luku.
0: Mural koji je izradio čileanski umjetnik Rodrigo Barija nastoji valorizirati povijest, trud i doprinos naraštaja hrvatskih doseljenika koji su tijekom 19. i 20. stoljeća pridonijeli razvoju Punta Arenasa i regije Magallanes. Hrvatska zajednica otvorila je mural na svečanosti održanoj u gradu sa 145 tisuća stanovnika, čiji je gradonačelnik Claudio Radonić, hrvatskog podrijetla. U Čileu živi oko 200 tisuća Hrvata i njihovih potomaka, pa je nakon Argentine to zemlja s najvećom hrvatskom dijasporom u Latinskoj Americi.
4: Sport. Sportske rezultate i događaje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
11: Najprije svjetsko nogometno prvenstvo. Hrvatska reprezentacija u noći s utorka na srijedu igra susret drugog kola skupine L protiv Paname. Iz Aleksandrije se javio Dameo Ramić Kovačić.
12: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Dva dana uoči drugog nastupa na World Cupu, vatreni u svojoj bazi dotjeruju posljednje detalje za utakmicu s Panamom. Izbornik važe pojedinačne odabire nakon što je najavio promjenu sustava igre i povratak na četvorku u zadnjoj liniji.
14: Igrali smo to i prije, tako da nije nam to ništa strano.
13: Izjavio je Josip Šutalo, koji figurira kao opcija za startera protiv Paname, nepoznate ali i neugodne srednjeameričke selekcije.
14: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
13: Petar Sučić naglasio je da su iz početnog poraza od Engleske izvukli pouke.
15: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom. Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
13: Objavljeno je da će utakmicu Hrvatske i Paname suditi Pierre Acho iz Gabona. Igraće se u jedan u noći s utorka na srijedu u najvećem gradu Kanade, ali na kapacitetom najmanjem stadionu SPA. No nema dvojbe da će među 40 tisuća navijača vatreni imati golemu podršku.
11: U prvoj utakmici današnjeg programa u drugom kolu skupine H Španjolska je svladala Saudijsku Arabiju 4-0, Jamal 10. minuta, Oyarzabal 21. i 23. te Tambakti autogol u 49. minuti. Na utakmici u Atlanti Španjolska je dominirala tijekom cijelog susreta. U ponoć prema našem vremenu u Majamiju će u istoj skupini igrati Urugvaj i Zelenortski otoci. U skupini H Španjolska ima 4 boda, Urugvaj, Saudijska Arabija i Zelenortski otoci 1, s tim što Španjolska i Saudijska Arabija imaju utakmicu više. U skupini G upravo traje utakmica između Belgije i Irana, 57. minuta, rezultat 0-0. Belgija je dominirala početkom i završetkom prvog poluvremena, sada i u drugom, međutim Iran je imao nekoliko kontranapada u kojima je i postigao pogodak, ali je zbog minimalnog zaleđa poništen. Dakle, bez golova za sada u Los Angelesu. U 3 sata ujutro prema našem vremenu Novi Zeland protiv Egipta, u Vancouveru također u G skupini u kojoj su Iran, Belgija, Novi Zeland i Egipat prvo kolo završili s jednim osvojenim bodom. Sve utakmice su u prinosu na drugom programu Hrvatske televizije.
12: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Pobjeda Mate Pavića i slovadorskog tenisača Marcela Arevala u finalu parova na ATP turniru u Queensu pobjedili su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. U pojedinačnom finalu Argentinac Francisco Cerundolo nadvisio Amerikanca Tomija Pola 6-7, 6-4, 6-3. U Haleu najbolji je Amerikanac Francis Tiafoe. U završnom dvoboju pobjedio je sunarodnjaka Taylora Fritza s 2 puta po 6-4. Čehinja Marija Buskova slavila je u Nottinghamu. bolje od američke tenisačice Eme Navarro u finalu, bilo je 7-6, 4-6 i 6-2. Naslov u Berlinu pripao je Čehinji Lindi Noskovoj, koja je svladala Amerikanku Jessicu Pegulu 6-4, 4-6 i 6-3. U Zagrebu završnica plivačkog zlatnog medvjeda, biciklistički Tour de Suisse pripao je Slovencu Tadeju Pogačaru. Njemački biciklist Florian Lipovic novi je pobjednik utrke po Sloveniji, koja je završila petom etapom od Litije do Novog Mesta u dužini od 170 km. U posljednjoj etapi drugi je bio Novozelandžanin Lorenz Pitti, a treći Italijan Alessandro Fancello. Nikola Zgojković etapu je završio na 34. Fran Miholjević na 55. a Leon Lukić na 86. mjestu. U ukupnom plasmanu pobjednik je Lipovic ispred Italijana Giulia Pellizzaria i Slovenca Jakoba Omrzela. Hrvatski plasmani Nikola Zgojković 47. Fran Miholjević 55. a Leon Lukić na 86. poziciji. Na utrci velike nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrži je bio Španjolac Mark Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Denisa Hakima. Pobjedom kineske ekipe Dragon Chilling završeno je svjetsko ekipno šahovsko prvenstvo u Blicu, disciplini u kojoj su za cijelu partiju igrači imali po 3 minute uz dodatak od 2 sekunde poslije svakog poteza.
12: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
16: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano vrijeme, a poslije podne uz jači razvoj oblaka pljuskova praćeni grmljavinom bilo u Lici i u Istri, te osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje su lokalno bili izraženiji. Vjetar je bio slab na Jadranu i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u noći i jutro bilo i bure. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. U nastavku tjedna prevladavat će sunčano i vruće. Na kopnu su još u utorak i srijedu mogući lokalni pljuskovi, a zatim uglavnom stabilno, s tim da će temperatura zraka na kopnu u drugom dijelu tjedna još malo porasti.
12: Kronika dana.
4: Na kraju podsjećamo. Donald Trump zaprijetio Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbolah da uzrokuje probleme. I ljutiti Iran razmatra odgovor na američke prijetnje. Sumnjivi računi pronađeni u Hrvatskom hokejskom savezu. Vatrene će na utakmici protiv Paname u Torontu s 30.000 hrvatskih navijača bodriti i premijer Plenković. I sutra će biti vruće, ali ne posve stabilno, temperature do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Antonio Rašpolić, uredio i vodio Mario Krstanović.
17: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

95,1 102,7 104,7 Za vas Radio Rijeka.

0: U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama zaustavljeni, ali da nisu prekinuti. Glavna je tema kršenje prekida vatre u Libanonu. Braslo Bradić.
1: Iz Švicarske američki potpredsjednik J.D. Vance, koji vodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru. I zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
1: S druge strane Atlantika, njegov šef, predsjednik Donald Trump, odgovara na iranska upozorenja o kršenju primirja u Libanonu.
2: Iran mora spriječiti svoje vrlo dobro plaćene milicije u Libanonu da izazivaju nevolje. Ako ne budu, ponovno ćemo jako udariti na njih kao što smo prošlog tjedna, još jače.
1: Prekid vatre u Libanonu bio je potpisan u petak. Hezbollah i Izrael međusobno se optužuju za njegovo kršenje. Iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te je navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje zbog Trumpovih riječi. Glavni iranski pregovarač Esmail Bakej iz Švicarske je poručio.
2: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
1: Izraelski premijer Netanjahu nakon tisuća poginulih i milijuna raseljenih najviše osjeća posljedice rata i mirovnih pregovora. Istraživanje u Izraelu na 4000 ljudi pokazalo je da više od 90% ispitanika smatra da je Iran pobjedio ili je u boljom položaju nakon sukoba, a potpora njegovoj vladi pala je s 40% početkom ožujka na sadašnjih 30%. Ne začuđuje stoga što ne želi odustati od vojnih akcija.
3: Zaklinjemo vam se, izraelski građani, država Izrael neće biti prolazna epizoda u povijesti našega naroda. Čvrsto stojimo na svojim ključnim interesima. Postigli smo goleme uspjehe i nećemo ih se odreći. Ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnome Libanonu koliko god bude bilo potrebno da zaštitimo stanovnike sjevera, do kojih nam je stalo, ali i sve druge građane. I kad je riječ o Iranu, kakav god bio politički razvoj, neću dopustiti iransko nuklearno naoružanje. Dok god sam ja izraelski premijer, to se neće dogoditi.
1: Prekid vatre u Libanonu nametnuo se kao glavna točka pregovora. Uz to ključne su teme puštanje iranskih zamrznutih sredstava u stranim bankama, osnivanje fonda za obnovu Irana, slobodna plovidba hormuškim tjesnacem te iranski nuklearni program, za koji Iran tvrdi da nikada nije išao u smjeru razvijanja nuklearnog oružja, te će se o tome raspravljati tek u kasnijoj fazi pregovora.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Keira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer planira objaviti ostavku te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i da nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu.

0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja, a zbog temperatura koje dosežu 35 stupnjeva, ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je preporuke kako izbjeći toplinski udar. Igor Okičić.
1: Kada se živa u termometru popne do 35 stupnjeva, to može potaknuti iscrpljenost i toplinski udar, a mogu se pogoršati postojeća stanja poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti, upozoravaju u Ravnateljstvu civilne zaštite. Ističu da je opasno na vrućini djecu i životinje ostavljati u parkiranom vozilu. Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu svakih 30 minuta, nositi laganu i svjetlu odjeću te zaštititi glavu od direktnog sunca.
2: Radimo od 8 pa 5-6 popodne. Vruće je, puno tekućine, većinom voda.
1: Važno je izbjegavati boravak na izravnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati. Mnogi to unatoč upozorenjima ne čine.
3: Trudna sam, pa šta vi mislite? Pa vruće, a jedva evo nekako dišem ko riba na suvon.
4: Iskreno zaboravljam stavljati kremu za sunčanje, to si dalje nisam naviknula jer nisam iz Rijeke, nego iz sjevera.
1: Dehidracija je ozbiljna opasnost za zdravlje u danima kada su iznimno visoke temperature, ističe doktorica Dubravka Muškardin s Nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba.
5: Tekućinu treba piti čak i onda kad čovjek ne osjeća žeđ, zato što kad već osjetimo žeđ, onda smo već dehidrirani.
1: Ravnateljstvo civilne zaštite upozorava da se na put ne kreće bez vode. Vrućine neće tako skoro popustiti. Toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku nastavit će se tijekom cijelog tjedna, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
6: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
1: Upozorio je da su pojedini dijelovi Europe u prosjeku sada gotovo 3 stupnja topliji nego krajem 19. stoljeća.
0: Gradonačelnik Koroslavlja Viktor Šimunić objavio je nove račune koji potvrđuju sumnjive poslove i zloporabe u sportskim savezima. Na red je došao i Hrvatski hokejski savez. Šimunić ima dokaze da su jednoj tvrtki iz Pule izravno dodijeljeni poslovi vrijedni više od 620 tisuća eura.
7: Ja sam objavio danas samo jedan, to jest dva računa, ali sa jednom kompanijom ima takvih još računa di je trebala biti provedena javna nabava, no međutim nije. I ono, zapravo sam objavio najveće iznose, zapravo 1/3 tog budžeta tog sportskog saveza je potrošeno za tu firmu i to je dato direktnom, pa ono, postavlja se pitanje na koji način, koji su bili kriteriji da se na taj način to ishodi takav posao. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras dvije utakmice u skupini G. Belgija, Iran završilo je 0-0. Belgija je napadala veći dio poluvremena. Iranu je poništen pogodak zbog minimalnog zaleđa. Imali su nekoliko upečatljivih kontri, kao i Belgija kada je polovicom drugog poluvremena ostala s igračem manje zbog isključenja Ngoja. U toj skupini u 3 sata prema našem vremenu u Vancouveru će igrati Novi Zeland i Egipat. U skupini H u Atlanti Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, Jamal 10-a. Ojorzabal 21. i 23. minuta, Tamakti 49. minuta, autogol. Krenula je utakmica u Majamiju između Urugvaja i Zelenorodskih otoka. Hrvatska reprezentacija u noći sutra na srijedu u drugom kolu skupine L igraće protiv Paname. Petar Sučić.
10: Smatram da smo vidjeli da možemo igrati sa jednom Engleskom. Jednostavno moramo izvući pozitivne stvari, da možemo igrati sa svima, da smo stvarno dobri i hrabro koračati dalje.
9: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalnom susretu parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena 6-2, 6-4. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Pobjednica Berlina je češka tenisačica Linda Noskova, a njezina sunarodnjakinja Marija Buskova, najuspješnija u Nottinghamu. Na utrci svjetskog prvenstva u motociklizmu za veliku nagradu Češke u Brnu, u klasi MotoGP slavio je Španjolac Marc Marquez ispred Japanca Aija Ogure i Italijana Francesca Bagnaia.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21.

0: Na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac, te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Metalarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor in-music festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.

Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je